Ollie lauloi siinä PS vieläkin laulun myötä. Kello on 6:06 ja sehän tietää sitä, että se on sun uuden aamun aika. Hyvää huomenta. Kimmo Hoivasilta studiossa ja tästä lähdetään seuraavaksi 4 tunniksi sun uuden aamun pariin. 10:00 sitten puolestaan tämän viikon markkinatoria luvassa ja siitähän se päivä vilkastuu. Tänään muun muassa vähän teatteriasiaa luvassa, muuten tuollaisia paikallisia juttuja ja elämänmenoa tässä tarkkaillaan, että kuinka perjantai-aamu lähtee liikkeelle. Aivan pilkkopimeää on vielä ulkosalla tällä hetkellä. Tänään on ihan kiva päivä tulossa tuon sään puolesta, nimittäin auringonpaistetta on luvassa. Ja no, lämpötilat ovat jo vähän tämmöisiä syyskuun puolta väliä enteileviä, noin 15 asteeseen tänään lämpötila jää. Ja jotenkin tuntui aika lailla vilposelta toi ulkoilma, mutta kyllä kun tuossa noita virallisia mittauksia katsoo, niin lähemmäs 10 astetta kuitenkin on. Mutta en tiedä, olinko itse sitten jotenkin niin aamuviluissaan vai mikä homma, mutta tuntui jotenkin tosi kylmältä tuossa ulkoilma tovi sitten, kun radiolle saavui. Mutta onneksi sisällä on lämmin joka tapauksessa. Tästä liikkeelle Savage Garden, I Want You, soi seuraavaksi.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valit...
3: Puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi.

0: saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Planeetat, enkelit ja kuu oli laulun nimenä, kun asialla olivat Juha Tapio ja Anna Puu. Kello on 6:30, hyvää huomenta sun radiosta. Sun uusi aamu on saatu tässä pikkuhiljaa käyntiin ja myös aamun ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa puolen tunnin kuluttua, eli tasan 7:00. Ja toki myös sitten vähän päivän sääennusteeseen tehdään pieni silmäys siinä uutisten perään. Musiikin osalta kohta äänessä Aliisa Syrjä, sitä ennen laulaa Tiina Pitkänen, kun tässä soi Kaunis kaos.

Aliisa Syrjä lauloi siinä. Kesä ja sä oli kappale nimeltään. No, kesä alkaa pikkuhiljaa jättää meidät taakseen, mutta uusi kesä tulee sitten aikanaan, mutta pikkuhiljaa alkaa olla syksyn hönkää ilmassa enemmän ja enemmän. Musiikilla jatketaan sun uutta aamua, kun Sani laulaa nyt. Tämä kappale on nimeltään Hyvä.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ressu Redford, tunnelma on siinä, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Kello on pian 7, vajaa varttion aikaa tuonne tasalyömälle ja silloin päästään myös aamun ensimmäisten uutisten pariin. Muun muassa lentopallon EM-kisat alkoivat Suomen osalta voitolla Tampereella eilen. Siitä ja muista uutisista kohta lisää.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
2: Veveks.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talon rakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa ja edistää pienimittakaavaista rakentamista. Esitys etenee osaksi pormestarin talousarvioesitystä ja lopullisesti vuoden 2027 talousarviosta päättää kaupungin valtuusto marraskuussa. Tampereen keskustan liikennejärjestelyissä on tehty merkittävä muutos, kun Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen liikennevalot on taas otettu käyttöön. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistui käytöstä ja risteys on jatkossa nelihaaraliittymä. Jokikatu on avattu yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoaseman suuntaan, vaan ajo tapahtuu Vuolteenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. Pelastuslaitos kävi sammuttamassa tulipalon Tampereen Multisillassa eilen iltapäivällä. Ohikulkija oli nähnyt savua rakennuksen takaa ja soitti apua. Pelastuslaitos löysi palon rakennuksen takaa lastauslaiturilta, missä paloi pöytä ja tuoliryhmä. Palo saatiin nopeasti sammumaan ja samalla varmistettiin, että palo ei ollut levinnyt rakenteisiin. Rakenteita purettiin hieman. Kiinteistö säilyi käyttökuntoisena eikä henkilövahinkoja sattunut. TAYS-keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa lasten ja nuorisopsykiatrian yksiköt saman katon alle ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 150 rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä. Suomi aloitti voitolla eilen Tampereella käynnistyneet lentopallon EM-kisat. Avausottelussa kaatui Tanska erin 3-0. Huomenna Suomi saa vastaansa Belgian. Suomi isännöi yhtä kisojen neljästä alkulohkosta. Tampereella pelejä pelataan ensi torstaihin saakka. Kisojen jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
0: Sun radion sää.
12: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
12: Morjesta vaan ja oikein mukavaa perjantaipäivää. Kello on 7:03 ja nyt jatkaa kolmas nainen.
13: Kai mä tästäkin tuon.

Kai mä tästäkin toivun. Kolmannen naisen musiikkia kuultiin siinä, kun kello on 7:07 ja sun uusi aamu on saatu käyntiin tämän perjantain osalta syyskuun 11. päivä. Vähän ikävä kaiku on tällä päivämäärällä johtuen noista New Yorkin tapahtumista 25 vuotta sitten syyskuun 11. päivän terroriteoista. Neljännes vuosisata on jo niistä aikaa ja ne silloin aikanaan kyllä muuttivat maailmaa aika tavalla, mutta toivottavasti jatkossa muisilta kauheuksilta vältytään. Sun uudessa aamussa tänään ollaan toivottavasti vähän positiivisempien asioiden parissa ja ainakin ollaan vähän muun muassa teatteriasioiden parissa. Tampereen Komediateatterissa pidettiin eilen vähän mediatilaisuutta ensi viikolla ensi iltansa saavan Hildur-dekkarin tiimoilta. Satu Rämön valtavaan suosioon noussut Hildur-sarja on päätynyt jo telkkariin ja nyt myöskin sitten teatteriin Tampereella ensi viikon perjantaista lähtien. Hildurin roolissa nähdään Petra Ahola ja hänen mietteitään on tässä aamulähetyksessä luvassa. Petra Aholan haastattelu kuullaan tuossa noin 9:30 maissa, joten odotellaan vielä vähän aikaa sitä. Musiikilla jatketaan, kun Sari Hellsten laulaa seuraavaksi. Tämä laulu kantaa otsikkoa Välimatkat kosmoksen.

0: Kesäsateesta lauloi siinä Laura Voutilainen, kun kello on pian 20:07. No, sateita ei tälle päivälle kauheammin luvassa ole tässä ainakaan Pirkanmaalla, ja päinvastoin saadaan nauttia aika lailla aurinkoisesta perjantai-päivästä, ja sehän vaan kelpaa. On niitä sateita tässä viime päivinä sen verran tullut, että monin paikoin on aika lailla kosteat olosuhteet edelleen. Itse kävin eilen illalla vähän ulkoilemassa tuolla Messukylän golfkentällä, ja kyllä oli muuten märkää sitten, oli vähän niin kuin oli suolla kävellyt. No, suoperäistä maastoa se onkin, missä, mihin kenttä on tehty, ja vaikka suo sinänsä on jäänyt taakse, niin kyllä sitä huomaa, että monin paikoin aika lailla märkää oli edelleen. Mutta joo, tänään saadaan aurinkoisesta kelistä nauttia, ja sitä pitäisi oikeastaan huomennakin vielä olla ihan mukava keli, noin 17 asteeseen nousee huomenna lämpötila, ja sinne lauantai sunnuntai väliselle yölle sitten näillä näkymin vähän osuu sadekuuroja, mutta ei mitään isompaa. Aika kiva viikonloppu siis edessäpäin. Sun uudessa aamussa edessäpäin on luvassa musiikkia muun muassa Pet Shop Boysilta, jolta kuullaan yksi klassikkokappale tuossa vielä ennen 7:30, ja sitä ennen myöskin Komiat ihan kohta äänessä.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan
9: Kiilhaus. Gastropub.net.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy.

Jumalanpalveluksesta on kulunut tasan 100 vuotta, minkä vuoksi tämän sunnuntain Jumalanpalveluksen radioi Yleisradio. Ensi viikolla lähetys Tampereen tuomiokirkosta kuullaan taas tavalliseen tapaan sun radiosta. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli Pet Shop Boys ja It's a Sin. Tampereella pyörähti eilen käyntiin lentopallon EM-kisat. Näitä alkulohkoja pelataan tällä hetkellä vähän useammassakin maassa ja paikassa, mutta Tampereella pelataan siis yksi kisojen neljästä alkulohkosta. Muita käydään Italian Modenassa ja Bulgarian Sofiassa ja Cluj-Napokassa Bulgariassa niin ikään, vai Romaniassa, kun se on Romaniassa, se on nimenomaan. Eli neljässä maassa pelataan alkulohkot ja sen jälkeen, kun alkulohkot on pelattu, niin sitten tiivistetään niin, että jatkopelejä käydään tuolla Italiassa ja Bulgariassa ja Tampereen ja Romanian osaksi jää sitten tämä pelkät alkulohko-ottelut, mutta niitäkin riittää aina ensi viikon torstaihin asti. Ja täällä Tampereellahan on varauduttu siihen, että Nokia-areena pullistelee yleisöä, etenkin huomenna, kun huomenna kello 18 on Suomen ja Belgian ottelu ja sunnuntaina sitten Suomi kohtaa Serbian, niin ikään kello 18 alkaen. Ja nuo viikonlopun ottelut etenkin ovat myyneet aika lailla komeasti jo ennakkoon. Ja tuohon Nokia-areenan ympäristöön on myös sitten liikennejärjestelyitä luvassa iltojen aikana, joten se kannattaa huomioida, jos Tampereen keskustassa liikut, niin vähän erilaisia järjestelyitä saattaa olla luvassa. Noiden Belgia- ja Serbia-otteluiden lisäksi Suomi kohtaa sitten ensi viikolla vielä tiistaina Hollannin ja torstaina Viron, ja siitä Viro-ottelusta myöskin on luvassa aika monen spektaakkeli, nimittäin Viron lentopalloliiton mukaan 2000 kannattajaa on Virosta saapumassa Tampereelle EM-kisa huumaan. Eilen pelattiin siis avausottelu ja Suomi ja Tanska olivat vastakkain ja Suomelle komea 3-0 voitto, joten hyvä alku kisoille. Toivotaan, että samanmoinen meininki jatkuu ja eiköhän tuosta Suomi nyt ainakin sinne jatkopeleihin tiensä selvitä, toivotaan näin. Ja josko sieltäkin sitten vähän vielä menestystä niitettäisiin, niin oishan se taas komeata. Suomalainen lentopallo on ollut aika hyvässä huudossa tässä jo useamman vuoden ja nyt kun mennään lentopallolegenda Olli Kunnarin valmennuksessa, niin kyllä on lupa odottaa mainioita otteita. Sun uusi aamu jatkuu musiikilla. Yölintu pääsee tästä seuraavaksi liihottelemaan tai ainakin soittamaan, kun kappale on nimeltään Haavoittumaton.

0: Onnellisia loppuja. Telex-yhtye oli asialla tässä. Tänään tuossa kello 10 alkaen piirretään jälleen sun radion perinteistä markkinatoria, eli silloin voi studioon soitella, jos sulla on jäänyt jotain ylimääräistä nurkkiin, mistä haluat eroon, ja ehkä tehdä pikku tilin viikonlopun lähestyessä. Kannattaa soittaa tänne ja ilmoittaa, että mitä olisi myytävää, tai jos haluat ihan vaan pelkkään hyvää laittaa kiertoon, niin myös lahjoittaa tavaroita toki voi. Tai vaihtaa, tai vuokrata, tai mitä ikinä. Myöskin ostoilmoitukset ovat ok, eli kello 10 alkaen markkinatori pyörähtää jälleen käyntiin. Tunnin ajan siinä sitten 11 asti otetaan puheluita vastaan. Mutta siihen asti mennään sun uutta aamua, ja sitä jatkaa ihan kohta Samu Haber.
1: Radio sun.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
8: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Onnellinen, Samu Haber lauloi siinä, ja kun siinä laulettiin, että on kaunis päivä, niin tänään on aika kaunis päivä luvassa sään osalta. Auringonpaistetta on tuonne iltapäiväksi luvassa aika lailla runsain mitoin, joskin tuuli kyllä vähän tuivertelee ja luoteistuuli kun kyseessä on, niin aika vilposeltakin se voi tuntua. Kohta tarkemmin tietoja niin sääasioista kuin myöskin aamun uutisista, mutta jos Samu Haber lauloi, että on kaunis päivä, niin Antti Kleemola puolestaan lyö ehkä vielä paremmaksi. Tässä nimittäin soi täydellinen päivä.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
5: Moi äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta!
6: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talonrakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa ja edistää pienimittakaavaista rakentamista. Esitys etenee osaksi pormestarin talousarvioesitystä ja lopullisesti vuoden 2027 talousarviosta päättää kaupungin valtuusto marraskuussa. Tampereen keskustan liikennejärjestelyissä on tehty merkittävä muutos, kun Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen liikennevalot on taas otettu käyttöön. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistui käytöstä ja risteys on jatkossa nelihaaraliittymä. Jokikatu on avattu yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoaseman suuntaan, vaan ajo tapahtuu Vuolteenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. Pelastuslaitos kävi sammuttamassa tulipalon Tampereen Multisillassa eilen iltapäivällä. Ohikulkija oli nähnyt savua rakennuksen takaa ja soitti apua. Pelastuslaitos löysi palon rakennuksen takaa lastauslaiturilta, missä paloi pöytä ja tuoliryhmä. Palo saatiin nopeasti sammumaan ja samalla varmistettiin, että palo ei ollut levinnyt rakenteisiin. Rakenteita purettiin hieman. Kiinteistö säilyi käyttökuntoisena eikä henkilövahinkoja sattunut. Tauskeskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt saman katon alle ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 150 rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä. Suomi aloitti voitolla eilen Tampereella käynnistyneet lentopallon EM-kisat. Avausottelussa kaatui Tanska erin 3-0. Huomenna Suomi saa vastaansa Belgian. Suomi isännöi yhtä kisojen 4 alkulohkosta. Tampereella pelejä pelataan ensi torstaihin saakka. Kisojen jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
11: Sun radion sää.
10: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
11: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
10: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 8:03 ja sun uutta aamua jatketaan Hanna Pakarisen kanssa. Laulu on nimeltään Se yksi ainoa.

Se yksi ainoa soi siinä, kun Hanna Pakarinen oli äänessä. Ja tosiaan sun uusi aamu on täydessä käynnissä. Pari tuntia on tässä jo lähetystä menty ja pari tuntia on edessäkin päin. 10 asti suoraa aamulähetystä ja sen jälkeen sitten suoraa Markkinatoria luvassa 11 saakka. Eli taas pistetään kamppeita kiertoon sun radion välityksellä. Jos sulla on jotain sellaista löytynyt nurkista, mitä ajattelet, että joku muu voisi vielä käyttää, mutta itse ei tarvi, niin sehän kannattaa laittaa sitten eteenpäin joko pienellä hinnalla tai vaikka lahjoittaa, jos niikseen tulee. Aika lailla laidasta laitaan tuotteita on kiertänyt Markkinatorin kautta ja niin toivottavasti tänäänkin kello 10 alkaen studioon voi soittaa ja noita ilmoituksia sitten jättää. Mutta nyt mennään Anssi Kelan kanssa eteenpäin tästä, kun kappale on nimeltään Vaarallinen. Boom, chika, chika, boom.

0: Jallinen, wow!
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

0: Back for Good, Take Thatin musiikkia kuultiin siinä. Sun uudessa aamussa pian pätään taas vähän tommosen iskelmällisemmän menon pariin, nimittäin Markku Aro jatkaa ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Mä tarviin auton.
11: No, Vosetilla onnistuu.
10: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
11: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
10: Mites se rahoitus?
11: Ilman käsirahaakin onnistuu.
10: Hienoa!
12: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
10: Novoset.fi.
13: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
12: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Teit meistä kauniin, niinhän sitä sanotaan, että hyvät biisit taittuu monenlaiseksi versioiksi ja tässä vähän osoitusta siitä, että minkälaiseen muotoon Apulanta kappalekin saattaa muotoutua, kun Samuli Edelman ottaa sen käsittelyyn. Teit meistä kauniin. No, seuraavaakin laulua on kyllä monet artistit laulaneet vuosien ja vuosikymmenten varrella, mutta kyllähän tämä Vesku Loirin tulkinta Lapin kesästä on aika lailla klassikko.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua alhaiseen? Miks meillä niin on monta mielipuolta? Miks vähän käyttäjiä kanteleen?

eteen, tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu henge.

pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tuntuu.

0: poistuneen, kun täältä näette. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Kun olet poissa, yksi niistä Eppu Normaali -klassikoista, joita kuultiin aikamoinen pino tuolla Ratinan stadionilla 5 viikkoa sitten. 5 viikkoa on aikaa siitä, kun Eppujen jäähyväiskeikat pidettiin. No niitä oli silloin 3 päivänä, torstai, perjantai, lauantai Ratinassa. Ja itselläkin onni osui sillain, että silloin perjantaina pääsin paikalle. Ja kyllähän se melkoisen juhlava tapahtuma kaikkineen oli ja aika tunnerikaskin yhtä kaikki. Kaikki häipyy on vain nyt, oli silloin tuon konsertin otsikko ja se on tietysti yksi niistä Eppu-biiseistä, jotka onneksi elämään jäävät. Eiköhän näitä radiossa edelleen aika tiuhaan kuulla näitäkin Eppu-kappaleita. Josko niitä sitten ei orkesteri enää livenä esitä, mutta kukas sitä tietää, onko tämä nyt ihan lopullinen päätös, mutta ilmeisesti on. Stig puolestaan, hän esiintyy vielä kuitenkin varsin aktiivisesti ja ihan kohta myöskin sun radiossa.
1: Radio Sun.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Vevex, vevex, vevex, vevex.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
11: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Helppo on ollut lähtiä.

miehessä vikkaa, sanoi siinä Lauri Tähkä. No joo, kello on 10:50, niin kohta mennään aamun uutisiin ja myös päivän sääennusteeseen, mutta parit laulut ennätetään tässä vielä luikauttaa ennen uutisia. 4 suoralta tulossa Siipirikko ihan kohta ja sitten Arttu Viskari tässä äänessä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talon rakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa ja edistää pienimittakaavaista rakentamista. Esitys etenee osaksi pormestarin talousarvioesitystä ja lopullisesti vuoden 2027 talousarviosta päättää kaupungin valtuusto marraskuussa. Tampereen keskustan liikennejärjestelyissä on tehty merkittävä muutos, kun Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen liikennevalot on taas otettu käyttöön. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistui käytöstä ja risteys on jatkossa nelihaaraliittymä. Jokikatu on avattu yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoaseman suuntaan, vaan ajo tapahtuu Vuolteenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. Pelastuslaitos kävi sammuttamassa tulipalon Tampereen Multisillassa eilen iltapäivällä. Ohikulkija oli nähnyt savua rakennuksen takaa ja soitti apua. Pelastuslaitos löysi palon rakennuksen takaa lastauslaiturilta, missä paloi pöytä ja tuoliryhmä. Palo saatiin nopeasti sammumaan ja samalla varmistettiin, että palo ei ollut levinnyt rakenteisiin. Rakenteita purettiin hieman. Kiinteistö säilyi käyttökuntoisena eikä henkilövahinkoja sattunut. Tauskeskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt saman katon alle ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 150 rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä. Suomi aloitti voitolla eilen Tampereella käynnistyneet lentopallon EM-kisat. Avausottelussa kaatui Tanska erin 3-0. Huomenna Suomi saa vastaansa Belgian. Suomi isännöi yhtä kisojen neljästä alkulohkosta. Tampereella pelejä pelataan ensi torstaihin saakka. Kisojen jatkopelit käydään Italiassa ja Bulgariassa.
5: Sun radion sää.
6: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
5: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Jättiläissydämestä lauloi siinä Niina Tapio, kun kello alkaa olla 10:50 ja sun uutta aamua tässä. Perjantain osalta vietetään 11. päivä syyskuuta on tänään kalenterissa ja tuossa jo aiemmin aamulla oli puhettakin, että tällä päivämäärällä sinänsä on vähän ikävä kaiku johtuen tuolta 400 vuosisadan takaisista tapahtumista lähinnä Yhdysvalloista, mutta terroriteot silloin järkyttivät maailmaa ja täytyy todeta näin jälkikäteen, että ne kyllä myös muuttivat maailmaa erilaisten turvatarkastuksen ja turva-asioiden puolesta, mutta se on tietysti ihan hyvä asia, että tarkempana ollaan monessa suhteessa, mutta toivottavasti muisia hirmutekoja ei sentään enää koettaisi, mutta saas nähdä. Aika hulluksi maailma on kaiken puolin mennyt, joten ihan ei uskalla luvata, että kaikki asiat ihan kunnossa aina pysyvät, mutta toivottavasti kuitenkin. Sun uudessa aamussa sentään kaikki on hyvin ja tällä tunnilla kuullaan vähän teatteriasiaa. Tampereen komediateatterissa nimittäin ei esitetä pelkkää komediaa, vaan siellähän laidasta laitaan tietysti ohjelmistoa riittää. Ja yksi tämän syksyn, teatterisyksyn mielenkiintoisimmista jutuista ainakin omasta mielestäni ja tiedän, että monen munkin mielestä on komediateatterissa ensi viikolla ensi iltansa saava Hildur. Satu Rämön Hildur-romaanit ovat olleet huimassa suosiossa tässä viime vuosina ja kuudes romaani Hildur-sarjasta on tulossa kuulemma vielä tässä loppuvuoden aikana. Tätä ensi kuussa se kirja ilmestyy, mutta siitä ihan ensimmäisestä Hildurista on nyt valmistumassa teatteriesitys, jonka pääosassa Hildurin roolissa nähdään Petra Ahola. Tapasin Petran eilen tuolla Tampereen komediateatterin mediatilaisuudessa ja tuo haastattelu pistetään soittoon tuossa 9:30. Miten Petra Ahola on ottanut islantilaisuuden haltuun ja mitenkä Islantia on saatu loihdittua tuonne komediateatterin näyttämölle, niin muun muassa niistä asioista kuullaan kohta. Mutta nyt kuullaan Billy Carringtonia. Tämä on We Are Tonight.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
4: Vevex, vevex, vevex, vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tampereen komediateatterin tämän syksyn suurnäytelmä on Hildur, Satu Rämön romaaniin pohjautuva dekkari. Eli nyt ei olla komediateatterissa pelkän komedian parissa. Hildurin roolissa nähdään Petra Ahola. Petra, ota ensin vähän kiinni tavalliselle kuuntelijalle, että mistä on kysymys, kun puhutaan Hildurista.
1: Satu Rämön kirjasarjan ensimmäinen osa Hildur nähdään nyt Satu Rasilan dramatisoimana näyttämöllä, ja teoksen keskiössä on Hildur Runarsdotter niminen poliisilaitos ja pieni Issafjörðurin kylä, jossa alkaa tapahtua murhia. Hildurin työpariksi vuonoille tulee poliisiharjoittelija Jakob Johansson Suomesta, ja paitsi murhia, niin he ja ennen kaikkea Hildur selvittelee omien siskojensa katoamista ja yrittää selvitä arjessa menneisyyden peikkojensa kanssa.
0: Äkkiä ajateltuna ei ole ihan helppoa loihtia Islantia suomalaiselle ja tamperelaiselle teatterille sen lavalle, niin mites tässä on onnistuttu?
1: Mä luulen, että tässä on onnistuttu mitä erinomaisemmin. Toi visuaalinen toteutus on teknisesti erittäin kunnianhimoinen. Paljon projisointia, videoa, mustaa liikuteltavaa elementtiä, hyvin viitteellistä, jopa artistista. Ja se vahva valo- ja äänimaailma, joka vyöryy meidän näyttelijän työn ympärille, sen sisään, päälle, alle, voi olla savuna, valoina ja ääninä, niin luo sen maailman tosi vahvaksi meille näyttelijöille, joka tukee sitä näyttelijän työn ajatuksen kirkkautta ja katsojalle välittämistä niin, että mä uskon, että se kokonaisuus luo voimakkaan mielikuvan siitä pienestä islantilaisesta Issafjörðurin kylästä.
0: Mitä jos sä mietit omaa roolia tuossa, kuinka tuttu Islanti sulle ylipäänsä on? Minkälainen työ tämä on ollut ammatillisesti ottaa islantilaisen poliisin rooli haltuun?
1: Uskomattoman ihana. Mä vaikutuin niistä Sadun kirjoista hänen kerrontatavastaan. Mä rakastan sitä realismia ja sitä yksityiskohtien poimimista. Se ei niinkään ole maalailevaa, vaan realismia poimivaa jotenkin, miten mä sen parhaiten sanottaisin. Ja tämän Hildurin näytteleminen tuntuu samalta kuin elossa olevan tai edesmenneen oikean ihmisen näytteleminen. Satu on hänet kuvitellut niin kokonaiseksi ihmiseksi, että mulla on semmoinen olo, niin kuin mä tekisin kunniaa jollekin olemassa olevalle Hildur-nimiselle poliisille.
0: Niin se on varmaan itse asiassa parhaimmillaan ehkä semmoista, mutta mitä sanot muuten tuosta työryhmästä? Kohtuu nimekäskin kaarti, toisaalta myös vähän sellaisia näyttelijöitä, joita ei ole Tampereella hirveästi viime aikoina nähty, mutta minkälainen henki teillä on ollut, kun olette tätä Hilduria tehnyt kasaan?
1: Henki on mainio. On ihana. Mä oon Antin kanssa tehnyt Pohjan tähdessä töitä aikaisemmin ja olin erittäin innoissani, kun kuulin, että Antti on tässä Jakobina. Nautin hänen kanssa työskentelystä suunnattomasti. Tuukka Huttunen, samoin Tuukan kanssakin ollaan päästy tekemään. Ennen kaikkea se, että se yhteinen huumori on siellä pohjalla, mitä kautta syntyy tähän työhön se tekemisen luottamus. Se vaatii sen, että sun ei tarvitse jännittää, että voiko näin sanoa. Ja et kai sä nyt vaan luulet, että mä oikeasti tarkoitan jotain pahaa, vaan se keskinäinen luottamus on olemassa. Piankaa on näty aikana joskus. Päästy vähän näyttelemään yhdessä Piaf-lauluillassa. Raisan kanssa en ole ennen tehnyt töitä. Ihana uusi tuttavuus. Ja Jeren ja Iitun kanssa ollaan sitten tuossa yllätysvieraissa päästy tutustumaan. Kaikki valtavan sydämellisiä, lahjakkaita ihmisiä. Kyllä meillä on hieno porukka.
0: Ja se varmasti näkyy myös lopputuloksessa. Nyt jos miettii joku kuuntelija, että komediateatteri ja sinne mennään kattoon dekkaria, vaikka miksei pikkujouluaikanakin, niin mitkä on sellaiset kimmokesanat, että minkä takia kannattaa tulla katsoa Hildur?
1: Tässä kaupungissa ei tämmöistä teosta, joka nostattaa näitä tunteita, niin mä väitän, että ei tällä hetkellä ole toista. Tässä on jännitystä Ja jos on yhtään kirjoja lukenut, ja vaikka ei olisikaan, niin sanon, että tässä on myös voimakkaita ihmisten välisiä tunteita. Tässä on salaisuuksia, niiden paljastumista, niiden piilottamista, rakastumista, kaipuuta, peri-inhimillisiä, suuria tunteita. Ja sitten kun tässä on näyttelijän työ keskiössä, niin me koetaan, ja minä siinä Hildurin roolissa, että minun tärkein tehtäväni on auttaa katsojia kokemaan ne tunteet. Jos joku lähtee tästä esityksestä tunnekylmänä, niin koen epäonnistuneeni. Mutta uskotaan, että me onnistutaan välittämään. On se sitten jännitystä, on se pelkoa, taikka on se imaistumista hetkeksi pois omasta arkirealismista jonnekin Islannin taikamaailmaan, niin uskotaan ja toivotaan, että se saavutetaan tällä teoksella.
2: Näin kertoo siis Petra Ahola, joka tuossa Hildur Runarsdotterin roolissa nähdään sitten. Viikon kuluttua on ensi ilta Tampereen Komediateatterissa, ja kyllä tämä ainakin omassa teatterirankingissani näin jo ennalta, vaikkei vielä esitystä nähnyt olekaan, niin menee aika korkealle. Yksi ehdottomasti sellaisia tämän teatterisyksyn tapauksia tässä kaupungissa. Mutta ensi viikon perjantaista lähtien sitten Hildur-esityksiä tosiaan Tampereen Komediateatterissa luvassa on. Sun radiossa puolestaan nyt vietetään vähän hopeahäitä, kun Päivi Lepistö laulaa tässä.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi tait Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
8: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
9: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
10: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Where the Wild Roses Grow, Kylie Minogue, Nick Cave and the Bad Seeds oli asialla siinä, kun kello on 9:56 ja tuossa tasalta vähän päivitetään aamun uutispakettia ja sen jälkeen starttaillaan tämän viikkoinen markkinatori. Eli ei muuta kuin puhelinlinjat kuumaksi studion suuntaan ja kampetta kiertoon, myynti-ilmoituksia, vaihtoa, vuokraamista, ostamista, mitä ikinä. Kaikki ilmoitukset, mihinkä laki taittuu, niin on tervetulleita seuraavan tunnin aikana. Mutta yksi biisi vielä soi ennen kello 10 uutisia. Tässä asialla on suuri maa.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Talonrakennusyritysten korjausrakentamisen arvo kasvoi huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuvauhti oli voimakkainta sitten vuoden 2021 alun. Korjausrakentamisen arvo on ollut kasvussa nyt vuoden ajan. Vielä viime vuoden alussa korjausrakentaminen väheni yli 15% vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kasvu on kuitenkin tällä hetkellä vielä voimakkaampaa uudisrakentamisessa. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat maanantaina. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä raitiovaunulla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talonrakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa ja edistää pienimittakaavaista rakentamista. Esitys etenee osaksi pormestarin talousarvioesitystä ja lopullisesti vuoden 2027 talousarviosta päättää kaupungin valtuusto marraskuussa. Tampereen keskustan liikennejärjestelyissä on tehty merkittävä muutos, kun Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen liikennevalot on taas otettu käyttöön. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistui käytöstä ja risteys on jatkossa nelihaaraliittymä. Jokikatu on avattu yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoaseman suuntaan, vaan ajo tapahtuu Vuolteenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. TAYS-keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt saman katon alle ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 150 rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä.
1: Sun radion sää.
8: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Joo vain, se olisi se aika viikosta, kun voi laittaa tavaraa kiertoon sun radion välityksellä. Eli jos haluat jostain kamppeista eroon, niin soita studioon ja ehkä kuuntelijoista joku tarttuu onkeen ja ostaa tuotteesi pois tai hakee tai miten ikinä. Voi siis ostaa, voi lahjoittaa, voi vaihtaa, vuokrata, myydä. Ennen kaikkea ehkä myydä. Tai se lähtee vähän väärästä suunnasta liikkeelle, mutta onko se nyt niin nöpönuukaa? Joka tapauksessa puhelinlinjat on auki tämän alkaneen tunnin ajan, eli tuonne 11 asti. Syksyinen aurinko paistaa ja ilma näyttää aika lailla mukavalta. En tiedä paljastaako tuo auringonpaiste tässä kohtaa, minkälaisia pölyjä sun muita, mutta jos oot vaikka jotain syyssiivousta tehnyt ja nurkista on tullut vastaan jotain sellaista vaatetta tai esinettä, mitä ajattelet, että et itse enää tarvi, mutta joku muu voisi käyttää, niin sehän kannattaa sitten ilmoittaa tänne ja ehkä siitä hyvästä saa vielä sitten korvauksenkin, jos myyntihommiin asti päädytään. Homma toimii niin, että itse kerrot, että mitä sulla on myytävänä ja sitten otetaan puhelinnumero ylös ja kuuntelijat sitten soittaa, mikäli kiinnostusta herää. Sitten taas noin ostajan ominaisuudessa, kun tässä nyt jahkan puheluita ruvetaan saamaan, niin niitä puhelinnumeroita saattaa vähän mennä ja tulla ja singahdella aika vauhdilla. Jos et ehdi niitä ottaa ylös, niin sitten kannattaa laittaa studioon viestiä vaikkapa sähköpostilla studio@radiosun.fi, että kuka myikään vaikka Fordia tai mitä tässä nyt sitten tänään vastaan tulee, niin mistä numerosta sai kysellä, niin me vastaillaan noihin viesteihin sitten tässä. Vielä sitten tuonnempanakin, esimerkiksi tällä viikolla aiemmin joku kyseli vielä viime viikon perjantain ilmoituksesta, kun villanpuhalluskonetta laitettiin silloin myyntiin, niin kyseli vielä yhteystietoja. Toivottavasti on kauppojakin syntynyt, mutta olisiko sulla jotain myytävää tai lahjoitettavaa? Jos on, niin soittele studioon.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Sun radio on Markkinatori, Hoivassilta puhelimessa. Morjesta vaan.
1: No morjesta, Rike Tampereelta.
0: No morjesta, Rike.
1: Olis myynnissä semmoinen mummomme Kylejärin viljakkala. 2004 tontilla.
0: Joo.
1: Ja tasainen tontti ja erittäin hieno paikka. Ja jos on joku kiinnostunut, soittaa tähän numeroon. 0492312102.
0: 9231. Sanotko vielä lopu?
1: Mä en alusta. 0400 923 102.
0: Nonni. 0400 923 102.
1: Joo.
0: Sekoilin itse noihin numeroihin. Eli Viljakkalasta mummon mökki ja parin tuhannen neliön tonttikin, niin luulis kelpaavan. Sä oot tätä soitellut aikaisemminkin, mutta ei ole vielä syntynyt kauppoja.
1: Ei ole syntynyt.
0: Joo.
1: Ja siinä on noin iso saunarakennus ja erillinen tietenkin. Ja noin sitten on sellainen vierasmökki. Saunarakennuksessa on sitten vieras paikka kahdelle.
0: Joo.
1: Kanssa. Ja semmoista kaikkia. Mutta jos on joku kiinnostunut, niin soittaa, niin kerro lisää.
0: No niin, toivottavasti tulee puheluita. Kiitokset Rike soitosta ja mukavaa perjantaita sinne. Kiitos.
1: Moro.
0: Rike oli ensimmäinen, joka tämänkertaiselle Markkinatorille ennätti pirauttamaan mummon mökki Ylöjärven Viljakkalasta myynnissä ja oma noin 2004 suuruinen tontti siinä sitten samassa kaupassa tulee mukaan, joten 0400 923 102 on numero Rikelle. Seuraava soittaja löytyy täältä Markkinatorilla, Kimmo.
2: No Kari täältä Valkeakoskelta pistetään ensinkin hakuun monipuolista kotimaista suomalaista musiikkia ja romanttisesta lavatanssimusiikista tuollaiseen kotimaiseen heviin asti. Ja sitten olisiko kellään sitten myös sitten vanhempaa europoppia, eurodiskomusiikkia tarjota, semmoinenkin kiinnostas. Ja sitten olisiko kellään kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja niin kuin DVD-levyinä, semmoiset kanssa kiinnostas. Ja sitten kotimaisten artistien sekä orkestareiden fanipaidat, hupparit sekä vanitamaiset takit 2XL:llä kiinnostas. Ja sitten kun toi syksy ja talvi tuossa upea viileä kelit upea iskeen päälle, että olisiko kellään isojen miesten reilun kokoisia lämpöisiä syys- sekä talvivaatteita 2XL:llä tarjota. Tämmöisiä ilmoituksia nyt olisi. Ja sitten mä oon Kari Valkeakoskelta ja sä varmaan niistä erillisistä ilmoituksista saatkin sitten numeron. Ja
0: joo, otetaan se tosta. Eli 040 630 89 29.
2: Joo, kyllä.
0: Nonni. Kiitokset Kari soitosta ja mukavaa perjantaita sinne Koskiin.
2: No, sitä samaa.
0: Kiitos.
2: Okei,
0: moi. Siitä päivän ensimmäinen ostoilmoitus. Kari edelleen kaipaa kotimaista musiikkia laidasta laitaan, samoin kuin sitten vanhempaa europoppiakin ja melkeinpä tallennusmuodosta riippumatta. Eli hänelle kelpaa sitten levyt ja kasetit ja CD:t ja niin edespäin. Seuraava soittaja löytyy täältä, Markkinatorilla, Kimmo.
3: Koskista päivää.
0: No päivää.
3: Pensahinta on noussut, niin myös tämmöisiä akkukäyttöisiä ajoneuvoja, eli tämmöinen senioriskootteri pyrkiä kolmipyöräinen, aivan uutta vastaava, ajettu vain 146 kilometriä. Siihen tulee laturi ja suojahuppu mukaan ja puoleen hintaan myös uuteen nähden, että olisi nyt helppo nakki tämmöiselle vanhemmalle ihmiselle käydä kauppareissuja ja tämmöisiä muuta tarvittavaa.
0: Joo.
3: Kulkemista ja turvallista, ei kaatuille.
0: No joo, se
3: ja
0: on hyvä.
3: Sitten olisi tuommoinen motoketun 25 mallin kaksipyöräinen skootteri, kahden istuttava kahdella 20 amperitunnin akulla, jolloin range on 120 kilometriä. Et sillä pääsi niin kuin koulu- ja kauppareissut näppärästi. Ja tähän tulee akun laturit ja suojahuppu. Ja tämäkin myös niin kuin puoleen hintaan uutta vastaava.
0: Okay.
3: Ja täysin kunnossa molemmat vehkeet. Ja ajassa ja tarvittaessa tuodaan kotipihaan, ettei ole mitään kuljetusongelmia sen takia.
0: Nonni, skoottereita paria kappaletta.
3: Joo, ja tuli tuossa mieleen, onko tämä 5 wattia tehnyt levyjä, kun tuo Kari kyseli.
0: No joo, se on ensinnäkin vaan 4 wattia ja kyllä me jotain joskus muinoin äänitettiin, mutta eipä niitä oikein myytiin asti ole muuta kuin mitä keikoilla joskus myytiin. Mutta
3: selvä.
0: En tiedä, pitäisikö Karille lähettää sitten levy, mulla voi joku
3: joo,
0: kotona
3: olla. Joo, tämä oli päivän huumori.
0: No joo.
3: Ei mitään, 0400-830-675 näistä nuorista löytyisi sitten näille lisätietoa ja...
0: Eli 0400-830-675.
3: Joo, kyllä.
0: Hyvä, kiitokset Esko soitosta ja mukavaa perjantai jatkoa sinne.
3: Moro.
0: Joo, sieltä Eskolta löytyy myyntiin skoottereita, akkukäyttöisiä, kolmipyöräinen senioriskootteri ja sitten kaksipyöräinen kahden istuttava skootteri niin ikään, joten kuulemma puoleen hintaan alkuperäisestä hinnasta, joten sopuhinta kyseessä. Eskon tavoittaa numerosta 0400-830-675. Markkinatori on saatu käyntiin. Ensin jo vähän ajattelin, että onpas rauhallista, mutta onneksi sentään todettiin, että puhelinlinjat ainakin toimii, kun saatiin homma siitä liikkeelle. Mutta seuraava soittaja otetaan linjoille tästä. Markkinatorilla Kimmo.
4: Esko Kyrösosken tuntumasta, terve.
0: No morjesta Esko.
4: Mulla olisi tuossa tommoinen yksi ylimääräinen uutta vastaava jääkaappi, 102 senttiä korkea ja 55 leveä, 4 hyllyllä ja niin sanotulla vihanneslaatikolla. Jos olisi jollain tuommoista tarvetta, niin saisi varmaan aika edullisesti.
0: No niin, ja se on siellä Kyrösosken tuntumassa jossain.
4: Ja tarvittaessa avustetaan kuljetuksessa.
0: No niin, se on hyvä. Se on reilua peliä se. Mistäs numerosta voi jääkaappia tiedustella?
4: 040-56-45-153.
0: Eli 040-56-45-153.
4: Joo, kyllä.
0: No niin, toivottavasti jääkaappi löytää uuden omistajan. Kiitokset Esko soitosta.
4: Kiitti, moi.
0: Kiitoksia, moi. Kyröskosken liepeiltä löytyy siis jääkaappi. Myöskin sopuhintaan 102 korkea ja 55 leveä, nelihyllynen ja vihanneslaatikolla, kuten asiaan kuuluu. Numerosta 040-564-5153 voi tätä tiedustella. Nyt otetaan pieni hengähdystauko ja Markkinatorilla jatketaan ihan tovin päästä.
5: Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana.

0: ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi.

0: konttorimaksun hinnalla.
1: Myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi, kuten siinä tunnarissa sanotaan. Eli markkinatori on käynnissä ja vielä puoli tuntia on aikaa studioon soitella, jos sulta löytyy jotain semmoista tuotetta, mistä haluat eroon päästä ja ajattelet, että joku muu siitä vielä hyötyisi, niin sehän kannattaa laittaa kiertoon, vaikka sitten sun radion kautta. Tänään on jo, jaa, no eipä nyt kertaalla vielä mitään, otetaan seuraava soittaja tuolta linjoille. Markkinatorilla Kimmo.
2: Leksa Tampereelta, moi.
1: No morjesta, morjesta.
2: Tämmöinen asuntoauto vaan tässä myytiin.
1: Asuntoauto. Selkeä joo. Homma. Mitäs siitä on hyvä tietää muuta?
2: Peugeot 5, J5 Laika, 90 mallin, 2,5 litrainen turbo, ajattu 185 000. Katsastettu 24.8.26.
1: Eli juuri katsastettu menee siihen.
2: Juuri katsastettu.
1: Joo.
2: Sitten soitin inverteri, semmoinen, joka muuttaa sähköksi.
1: Joo.
2: Ja kaasulaitteet, joita ei ole käytetty vähän aikaan. Rekisteröity 6.
1: 6 henkilöä. Jo vain. Minkälaista hintaa olet ajatellut pyytää?
2: No tuollainen 2,5 tonnia pyyntitarjous.
1: Joo. Sitten vielä puhelinnumero, mistä voi ruveta tarjoamaan.
2: 041-50-45-47.
1: Eli 041-50-45-47.
2: Juuri näin.
1: Hyvä. Pistetään. Ei muuta kuin odottaen, että asuntoautolle ilmoittautuu uusia ostajia. Kiitokset soitosta ja mukavaa päivän jatkoa sinne. Kiitoksia. Moi moi. Sieltä komea myynti-ilmoitus. Asuntoauto. Peugeot J5 Laika merkiltään. Jos haluat lähteä kiertämään kotimaata tai miksei ulkomaitakin, niin 0415045457. Seuraava soittaja löytyy täältä Markkinatorilla Hoivassilta.
3: No Timo, morjesta.
1: Morjesta, Timo.
3: Olisi tuommoista vanhempaa sohvakalustoa kaupan, tuommoista Zippendaalin kalustoa olisi kaupana, että siinä olisi niin kuin kaksi nojatuolia ja sitten sohva. Ja sitten olisi, se olisi sellainen petroolivihreä väriltä.
1: Okei. Vihreä ja Zippendaal, pistetään sekin tuohon ylös.
3: Joo, semmoinen. Ihan tosi hyvä kuntoinen, ei ole mitään semmoista.
1: Joo. Minkäs muista hintaa ajattelit?
3: No mä ajattelin sitten pyytää niin kuin 500, mutta tietysti sitähän ei tarvitse maksaa, minkä saa tingattua, että sehän on toinen asia.
1: No joo, se on. Tinkimistaidot tulee arvoonsa ehkä.
3: No näinhän se tietysti on.
1: Kyllä. Mikäs on puhelinnumero, mistä voi ruveta tarjoamaan?
3: 0400.
1: Joo.
3: 999. 784.
1: Eli 0400-999-784.
3: Joo, kyllä, just niin.
1: No niin, selvä homma, hyvä, Timo. Kiitokset soitosta ja toivottavasti menee sohvakalusto kaupaksi.
3: Toivotaan. Joo, kiitos.
1: Kiitoksia.
3: Joo,
1: hei. Moro. Näin Timolla myytävänä siis Zippendaal sohvakalusto. Petrolin vihreä, hyväkuntoiset, kaksi nojatuolia ja sohva. 0400-999-784. Entäpä seuraava soittaja täältä linjoille, Markkinatorilla Kimmo.
4: Tapani, huomenta.
1: No huomenta, Tapani.
4: Meillä olisi kans myytävää, muutama tavara.
1: No niin, ruvetaan kirjaa, ei muuta.
4: Joo, eli se TV-taso, kaksiosainen, uudenveronen, ja kaverit sanoi, että antoi vähän vinkkejä, että pistäis nyt vähän mittoja, kun ilmoitat vaan pelkän tason ja kerrot kaikki muu paitsi mitat, niin eli kaksiosainen ja mitat olisi yhteispituus 2,70, korkeus 35/23 senttiä ja syvyys 40 senttiä.
1: Joo.
4: Ja hinta olisi se 120 ja kunto tosiaan uuden veronen.
1: Joo. Sitten
4: laitettaisiin se viistahtinen, hei, sentään nyt viistahtinen, semmosia vielä on, nelitahtinen, viisepanen perämoottori, kerran koekäytetty, eli uusi, ja siihenhän tuli ulkoinen tankki ja letkut käsipumpulla ja kuljetusteline ja itse moottori, ja moottorissa on myöskin sisätankki, ja pidetään se 700 edelleen hintaa.
1: Joo.
4: Sitten löytyisi se Tunturin Elina naisten polkupyörä, 3 vaihdetta. Ja hintaa olisi 90. Pirtsakka punainen ja on kuljetuskoria, etukoria siis. Ja valot löytyy, jalkajarru, käsijarru, ritsi. Ainoa mikä puuttuu, niin hameverkko, että rouvat saa ajaa sitten, jos käyttää hametta, niin,
1: no niin mutta
4: saa
1: kaikki,
4: ajaa vähän varovasti.
1: Kaikki muut varusteet löytyy.
4: No melkein juu, että, mutta sekin saa varmaan siihen, niitä on tuossa katsonut, niitä myydään niin sanotusti irtotavarana, että siihen saa kyllä semmoisen ja osaa vähän sen väsää kyllä itse.
1: No se on totta, joo. Entäs sitten vielä, kun laitetaan muuta tänään?
4: Pistettäisiin kuule sitten vielä tuommoiset ulkoilukengät. Nyt syksy kun saapuu, niin koko olisi 46 ja olisi tuommoiset keelipohjalliset kengät ja 10 euroa. Ne on heti käyttövalmiit ja erittäin siistit, niin jos tuonne luontopolulla haluaa lähteä, niin tuosta saisi halvalla.
1: No se on sopuhinta, kyllä.
4: Kyllä. Mennään niillä tänään ja kuvat löytyy joka tuotteesta ja Tampere Kangas ala-akselilla on tavarat ja numero 044-5155 ja 131.
1: Joo vain, eli 044-5155-131.
4: Just näin, hyvä.
1: Nonni. Hyvä Tapani, kiitokset soitosta ja hyvää viikonloppua sinne.
4: No niin, sitä samaa.
1: Kiitoksia.
4: Moro.
1: Markkinatori on siis homman nimenä ja ilahduttavan vilkasta ollut tässä viime hetket hieman hitaan käynnistymisen jälkeen. Mutta vielä mahtuu hyvin mukaan. Tässä on parisenkymmentä minuuttia aikaa ottaa puheluita vastaan, joten jos tosiaan sulla jotain on mielessä, että mistä voisit luopua ja ajattelet, että joku muu siitä hyötyisi, niin soittoa vaan studioon ja ehkä sitten uutta omistajaa löytyy. Tänään on pistetty jo kaupaksi muun muassa mummon mökkiä Viljakkalasta 2004 tontilla. Sitä voi kysellä Rikeltä numerosta 0400-923-102. Valkeakoskelta puolestaan löytyisi myyntiin akkukäyttöisiä skoottereita, kolmipyöräinen senioriskootteri ja sitten kahden istuttava kaksipyöräinen skootteri niin ikään. Näitä voi tiedustella numerosta 0400-830-675. Kyröskosken tuntumasta löytyisi puolestaan jääkaappi myytäväksi 4 hyllyllä ja vihanneslaatikolla, eli ihan tuommoinen normikokoinen jääkaappi, 102 korkea ja 55 leveä, numerosta 040-5645-153. Asuntoautokin on laitettu tänään myyntiin. Peugeot J5 Laika merkiltään 185 000 ajettu ja juuri katsastettu 6 henkilölle rekisteröity asuntoauto. 0415045457 olisi siihen puhelinnumero. Timolla puolestaan myynnissä on vihreä sohvakalusto, hyvä kuntoinen Chip 'n Dale 2 nojatuolilla ja sohvalla. Näitä voi tiedustella numerosta 0400-999-784. Ja Tapanin puolestaan äsken soitteli, että on myynnissä TV-tasoa 270 leveä ja 35/23 korkea ja 40 senttiä syvyydeltään. Viisheppainen nelitahti perämoottori myynnissä myöskin, samoin kuin naisten kolmivaihteinen Tunturi Elina polkupyörä ja miesten 4-6 kokoiset ulkoilukengät. Näitä voi tiedustella numerosta 044-51-55-131. No, siinä meni aika vauhdilla noi numerot, mutta jos joku ilmoituksista kiinnostaa, niin sähköposti studio@radiosun.fi. Se on melkein paras keino kysellä, että mistä numerosta saakaan kysellä, vaikka tuota mökkiä Viljakkalasta. Mutta hetki on vielä aikaa myöskin Markkinatorille tämän päivän osalta osallistua, jos mielit mukaan, niin vielä kerkiää, mutta nyt pidetään pieni breikki tähän vaiheeseen.
0: Radio Sun. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
12: Imu.fi.
11: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Markkinatoria jatketaan ja seuraava soittaja on linjoilla. Studiossa Kimmo, kuka soittelee?
1: No, mepä Mauriasta, morjesta.
0: No, morjesta, morjesta.
1: Rahkisin myydä tuommoisen pappatunturi vuosimalli 1970. Museo rekisteröity, mopo hienossa kunnossa, 2400 euroa ja nimenomaan museoitu.
0: Joo.
1: Ja puhelin on...
0: Joo, sano vaan.
1: 0-4-0-7-4-9-3-6-6-1.
0: Eli 0-4-0-7-4-9-3-6-6-1.
1: Yes.
0: Ja mopo löytyy Urjalasta.
1: Joo, kyllä.
0: Nonni,
1: ja,
0: hyvä.
1: Niin ja sitten tämmöinen lisäys vielä, että se on sillä harvinaisempi niin automaatti.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ja se on hienossa kunnossa ja totta kai kunnostettu on niin.
0: No niin, kyllä, joo.
1: Joo.
0: Joo, varmasti
1: on upea peli. Ja vuosimallin, että tämä ei ole millään muovi takalokas ajan äkkeellä.
0: Niin, kyllä se vaan on, on, moneen asiaan pätee se, että vanhassa on vara parempi. Että.
1: Kyllä se näin, no joo, tuppaa. Ja hinta nousee vain nuorista puttoon.
0: Niin, nimenomaan, joo, nämä tuppaa kestää paljon paremmin.
1: Se joo, on ei komeat. Mitään, viikonloppuja.
0: Samoin sulle, kiitokset Pepa soitosta.
1: Joo, kiitoksia.
0: Moro, moro.
1: Moro.
0: Joo, sieltä on aika komea kulkupeli myyntiin vuoden 1970 mallin pappatunturi, automaattinen versio vieläpä ja museo rekisterissä, joten ei muuta kuin Vepalle soittoja. Numero on 0-4-0-7-4-9-3-6-6-1. Tässä tosiaan, no äsken tuossa jo tuon biisin aikana kerkesinkin jo sähköpostiin vastailemaan, kun kyseltiin tuosta Kyröskosken jääkaapista yhteystietoja. Näitä kun tosiaan menee ja tulee näitä yhteystietoja välillä aika vauhdilla ja jos olet sillä tavalla, että ehdi ottaa numeroa ylös, niin toi on melkein paras tapa toi studio@radiosun.fi laittaa siihen sähköposti, että mistä numerosta saakaan kysellä. Vaikkapa skoottereita, joita tänään on laitettu myyntiin tai mitä, mikä nyt sitten onkaan jäänyt kaivelemaan, niin vastaillaan niihin kyllä tässä sitten heti kun keritään ja tarvittaessa vielä vaikka ensi viikollakin, joten ei kannata antaa hyvien kauppojen mennä ohi sen takia, että joku puhelinnumero jää kirjaamatta ylös tai kuulematta. Hetki on vielä aikaa Markkinatorille pirauttaa. Olisiko sulla jotain sellaista tuotetta nurkissa, mistä haluat päästä eroon ja ehkä sitten tehdä vaikka pikku tilinkin sillä. Jos näin on, niin kannattaa soitella studion numeroon.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Joo, myynti-ilmoituksia tietysti enimmäkseen tässä käydään, mutta myös ostoilmoitukset ovat tervetulleita. Karikin tuossa, kuten aika useasti ennenkin on Markkinatorille soittanut, että hän on kiinnostunut ostamaan kotimaista musiikkia laidasta laitaan. Samoin sitten tuommoista vanhempaa europoppia ja eurodiskoa. Samoin kotimaiset elokuvat, sarjat ja dokumentit DVD:llä kelpaisivat hänelle, kuten myöskin fanipaidat ja hupparit kotimaisten artistien osalta kokoa XXL. Ja samaisessa koossa myös sitten tämmöisiä lämpöisiä vaatteita isoille miehille, kun tässä syksy etenee ja kelit viilenevät. Jos jotain tämmöistä on, mistä olisit valmis luopumaan, niin soita Karille. Numero on 040-630-8929. Myynti-ilmoituksista. Tosiaan niitä on tänään aika mukavasti tähän saatu. Muun muassa asuntoauto laitettiin myyntiin. Peugeot asuntoauto 2,5-litrasella koneella turbon myllyllä vieläpä ja 185 000 kilometriä on ajettu, mutta auto on juuri katsastettu ja se on 6 henkilölle rekisteröity. 2,5 tonnia oli hinta pyynti ja tarjouksiakin voi esittää. Nämä numero on 041-50-45-457. Timo puolestaan soitti, että hänellä olisi Chippendale sohva kalustomyynnissä, hyvä kuntoinen 2 nojatuolia ja sohva petrolin vihreä väriltään. 0400 999 784 on puhelinnumero tähän sohvakalustoon, jos siitä kiinnostuit. Viljakkalasta on myynnissä mummon mökki, parin tuhannen neliön omalla tontilla. Mökin lisäksi muutama muukin rakennus siinä, erillistä saunaa, missä on myös majoitustiloja ja niin edespäin. Lisätiedot ja kyselyt hinnasta tai tarjoukset numerosta 0400 923102. Joten onpa tässä monenmoista myynti-ilmoitusta saatu tänään tulille. Tapanikin soitteli tuossa ja hänellä on myynnissä edelleen TV-taso 2-osainen, 5-heppainen 4-tahti perämoottori, tunturi Elina, 3-vaihteinen naisten pyörä ja koon 46 ulkoilukengät, joten laidasta laitaan olisi sielläkin tuotetta tarjolla numerossa 044-5155131. Entäpä vielä mahtuisi puhelu tai pari tähän tämänkertaiselle markkinatorille, kun tässä on vielä tuommoinen 8 minuuttia aikaa tuonne kello 11, joten vielä mukaan ennättää hetken aikaa. Tässä päivystellään puhelimen äärellä näiden asioiden suhteen. Tänään toki, kun perjantai on, niin tuttuun tapaan illalla sitten luvassa myös sun viihteelle toivekonserttia. Silloin voi taas studioon soitella ja toivekappaleita pyytää ja varmaan terveisiäkin taas aika tavalla siinä kohtaa sitten jaellaan ympäri kuuluvuusaluetta ja varmaan vähän sen ohikin. Muuten jatketaan niin, että tuossa tasalyömältä suurin piirtein mennään uutisten pariin ja pari tuntia siitä eteenpäin sun keskipäivässä mennään musiikin johdolla. Ja Vainionperän Pasi tänään ottaa sitten iltapäivän oteisiinsa tuossa kello 13 alkaa, joten siitä askelmerkkejä tälle päivälle. Mutta yksi soittaja vielä otetaan täältä Markkinatorille mukaan. Hoivastilan Kimmo studiossa, morjesta vaan.
3: Harri Ylöjärveltä.
0: Morjesta.
3: Ostettaisiin asuntovaunu.
0: Okei.
3: Okay. Semmoinen halpa, 1-5 tuhatta.
0: Joo, mä laitan tuohon alle 5 tonnia.
3: Niin, ja mieluusti katsastettu.
0: Joo, asuntoautoa tuossa kaupattiinkin, mutta sä olisit asuntovaunua vai?
3: Asuntovaunu, tämmöinen työmaavaunu.
0: Okei, okay, no niin. Mihinkäs numeroon voi esittää tarjouksia?
3: 0500 332 936.
0: Eli 0500 332 936.
3: Kyllä.
0: Selkeä homma. Toivottavasti löytyy sulle asuntovaunu. Kiitokset soitosta ja hyvää perjantai jatkoa sinne.
3: Kiitos samoin.
0: Kiitoksia. Moro, moro. Eli jos on asuntovaunua jäänyt ylimääräiseksi, niin sille mahdollisesti löytyisi ostaja osoitteesta, mutta puhelinnumerosta 0500 332 936. Näin tämänkertainen Markkinatori. Kiitokset kaikille soittajille ja kuuntelijoille toki myös. Hoivassilan Kimmon on aika tässä kohtaa kiitellä seurasta ja toivotella mitä mainiointa viikonloppua. Sehän tässä jo alkaa pikkuhiljaa häämöttää ja meikäläinen palailee sitten suorien lähetysten osalta ääneen maanantaina kello 6, kun sun uusi aamu starttaa. Nyt kohti uutisia meidät johdattaa Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, sen myötä. Moi moi.

0: Radio Suomi. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: Mä tarviin auton.
3: No voisi tilaa onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Talonrakennusyritysten korjausrakentamisen arvo kasvoi huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuvauhti oli voimakkainta sitten vuoden 2021 alun. Korjausrakentamisen arvo on ollut kasvussa nyt vuoden ajan. Vielä viime vuoden alussa korjausrakentaminen väheni yli 15% vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kasvu on kuitenkin tällä hetkellä vielä voimakkaampaa uudisrakentamisessa. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat maanantaina. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä raitiovaunulla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talonrakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa ja edistää pienimittakaavaista rakentamista. Esitys etenee osaksi pormestarin talousarvioesitystä ja lopullisesti vuoden 2027 talousarviosta päättää kaupungin valtuusto marraskuussa. Tampereen keskustan liikennejärjestelyissä on tehty merkittävä muutos, kun Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen liikennevalot on taas otettu käyttöön. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistui käytöstä ja risteys on jatkossa nelihaaraliittymä. Jokikatu on avattu yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoaseman suuntaan, vaan ajo tapahtuu Vuolteenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. TAYS-keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt saman katon alle ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 150 rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä.
10: Sun radion sää.
9: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
10: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
11: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
12: Niin, mutku.
13: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
12: Kun veveks on se jotain.
13: Veveks.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin Kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
5: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Talonrakennusyritysten korjausrakentamisen arvo kasvoi huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuvauhti oli voimakkainta sitten vuoden 2021 alun. Korjausrakentamisen arvo on ollut kasvussa nyt vuoden ajan. Vielä viime vuoden alussa korjausrakentaminen väheni yli 15% vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kasvu on kuitenkin tällä hetkellä vielä voimakkaampaa uudisrakentamisessa. Tampereen ensimmäinen pidennetty raitiovaunu Valma on läpäissyt kesästä asti tehdyt tyyppikokeet ja kuljettajien koulutusajot alkavat maanantaina. Koulutusajoja tehdään pääosin päiväsaikaan noin 7 viikon ajan. Vaunu pysähtyy koulutusajoissa kaikille pysäkeille, mutta matkustajia kyytiin ei vielä oteta. Tavoitteena on aloittaa matkustajaliikenne pidennetyllä raitiovaunulla vuoden lopulla. Tampereelle on lisäksi tulossa 11 nykyisiin vaunuihin liitettävää lisämoduulia ja 7 kokonaan uutta pitkää raitiovaunua. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan esittämä nettoinvestointien määrä on noin 113,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdistuu talonrakennukseen. Koulu- ja päiväkotiverkon kehittämistä jatketaan merkittävillä investoinneilla, vaikka osa hankkeista siirtyy myöhemmille vuosille. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa asuntotuotantoa ja edistää pienimittakaavaista rakentamista. Esitys etenee osaksi pormestarin talousarvioesitystä ja lopullisesti vuoden 2027 talousarviosta päättää kaupungin valtuusto marraskuussa. Tampereen keskustan liikennejärjestelyissä on tehty merkittävä muutos, kun Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen liikennevalot on taas otettu käyttöön. Samalla väliaikainen liikenneympyrä poistui käytöstä ja risteys on jatkossa nelihaaraliittymä. Jokikatu on avattu yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Tampereen valtatietä Hämeenpuiston suunnasta ei voi kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle pohjoiseen eli linja-autoaseman suuntaan, vaan ajo tapahtuu Vuolteenkadun kautta ennen Hatanpään valtatien risteystä. Tampereen valtatieltä Viinikan suunnasta ajettaessa puolestaan ei ole mahdollista kääntyä vasemmalle Hatanpään valtatielle etelän suuntaan, vaan kulku tapahtuu Jokikadun kautta. TAYS-keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on noussut harjakorkeuteensa Tampereella. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja työmaalla vietettiin harjakaisia eilen. Uusi rakennus kokoaa lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköt saman katon alle ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 150 rakennusalan ammattilaista. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyinen Q-rakennus voidaan purkaa uuden M-sairaalan tieltä.
1: Sun radion sää.
9: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ai, ai, ai!
2: Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
4: Tämän sunnuntain Jumalan palvelusta ei kuulla sun radiossa. Ensimmäisestä radioidusta Jumalan palveluksesta on kulunut tasan 100 vuotta, minkä vuoksi tämän sunnuntain Jumalan palveluksen radioi Yleisradio. Ensi viikolla lähetys Tampereen tuomiokirkosta kuullaan taas tavalliseen tapaan sun radiosta.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Vevex, vevex, vevex, vevex.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Taussissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tyköhoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan Taussin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmänliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei tilanteessa loukkaantunut, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuneen jälkeen ja hänen hallustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön Kaatuu-teos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa Ratikan taiteen kokonaisuutta.
0: Sun radion sää.
12: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää.
13: Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta aurinkoiselta Suvantokadulta. Vainionperän Pasi tosiaan tätä iltapäivää sun kanssa tässä parin tunnin ajan katsastamassa, että mitä tämä päivä tuokaan tullessaan. Mutta kuten todettua, niin aurinkoisissa tunnelmissa ainakin pistetään viikonloppu käyntiin. Ja kaikki näensä tuossa itse asiassa, kun katselee koko viikonlopun sääennustetta, niin oikeinkin mukavaa keliä on tarjolla. 11. päivä syyskuuta on tosiaan tänään kalenterissa ja ei varmaan tarvitse hirveästi muistuttaa, että mitä historiankirjoista tältä päivältä löytyy, kun mennään tuonne 25 vuoden taakse. Ja tästä aiheesta ajattelin myöskin tuossa myöhemmin vähän ottaa kiinni enemmänkin. Eli tosiaan tänään tulee kuluneeksi 25 vuotta 9/11 terrori-iskuista, jotka tapahtuivat tuolla New Yorkissa. Mutta kyllä tästä niin kuin muutakin löytyy historiankirjoista, nimittäin vuonna 1962 The Beatles äänitti ensimmäisen singlensä Love Me Doon Abbey Roadin studiossa Lontoossa, joten on siellä historiankirjoissa jotain hyvääkin tällä päivällä ehdottomasti tapahtunut. Se on sitten toinen asia, että mitä tämä päivä puolestaan jättääkään historian kirjoihin, niin sitä voidaan sitten peilailla myöhemmin. Mutta nyt jatketaan iltapäivää eteenpäin Ollien musiikilla. Kappale nimeltään Sammuta mun jano, ja Shania Twainia on myöskin tulossa That Don't Impress Me Much nimisellä kappaleella. Mennään kohta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Kirkka musiikkia siinä. Kesäilta niminen kappale ja ennen tätä puolestaan Shania Twainin That Don't Impress Me Much. Tänään 11. syyskuuta nimipäiviään viettävät Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale, joten lämpimät nimipäivä onnittelut nimipäiväsankareille ja syntymäpäiväsankareista nostetaan esiin tuttuja urheilunimiä. Jääkiekkoilija Teuvo Teräväinen ja Juhani Tyrväinen ovat tänään syntymäpäiväsankareita, kuten myöskin hiihtolegenda Jari Isometsä. Ja tällä päivämäärällä ovat syntyneet myöskin vuonna 2016 kuollut suomalainen legendaarinen urheilulääkäri Aki Hintsa ja myöskin sanoittaja mestari Raul Reiman syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1950. Mutta tämä päivä on piirtynyt historian kirjoihin ennen kaikkea vuoden 2001 terroritekojen vuoksi. Ja puhutaan näistä hetkisen kuluttua, nimittäin se on kuitenkin aihe, joka omalla tavallaan kyllä muutti historian kirjoja. Piirrettiin historian kirjoihin isoilla kirjaimilla ja tuossa muutama vuosi sitten tuli itse vierailtua New Yorkissa ja käytyä tuolla niin kuin muistomerkillä, niin kyllähän se pysäyttävää oli. Mutta otetaan tästä kohta juttua Sheena Eastonin ja Pauli Haniniemen jälkeen.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pauli Haniniemi ja Siipeen jo sain, ja ennen tätä puolestaan Sheena Easterin 9 to 5 oli kappale nimeltään. Syyskuun 11. päivä 2001, se on piirtynyt historian kirjoihin, nimittäin tuolloin Yhdysvaltoja vastaan tehtiin merkittävä terrori-isku, jolla oli kaikkiaan lähes 3000.

uhria. Varhain aamulla 11. syyskuuta kaapattiin 4 matkustajakonetta, joista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Ja kaksoistorneista molemmat sortuivat pian törmäyksen jälkeen. Ja 3. kaapattu kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupungin Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät puolestaan ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Mutta ennen kaikkea noiden VTC-tornien turman vuoksihan tämä päivämäärä on mieleen jäänyt. Ja se on aina mielenkiintoinen, on aina tämmöisiä historiankirjassa tämmöisiä päivämääriä, että missä olit silloin, kun kuulit. Tämä on jotenkin niin elävästi esimerkiksi itselle jäänyt mieleen tämä kyseinen tapahtuma. Silloin olin kavereiden kanssa lähdössä pelaamaan biljardia ja autossa rupesi tulemaan autoradiosta tietoa tällaisesta ja muistan siellä biljardipaikassa sitten screeneltä katseltiin oikein niin kuin epäuskoisena, että mitä ihmettä täällä tapahtui. Aikamoinen shokki oli kyllä se, että mitä siellä sitten kuvaruudussa näkikään. Ja myöhemmin sitten tuossa muutama vuosi sitten tuli käytyä lomareissulla New Yorkissa ja yksi vierailukohde oli kyllä sitten myöskin tämä muistomerkki ja tämä aukea kaikkinensa, mitä siellä jäljellä oli sitten näistä VTC-torneista, niin kyllä se pysäyttävä oli oikeasti olla siinä ja katsella sitä ja siellä nämä nimet kaiverrettuna kivilaattoihin ynnä muuta, niin sanotusti hiljaiseksi veti ja on se aikamoista. Ja taas sitten myöskin yhtä lailla hullua aina ajatella sitä, että näitä, tai tällaisten asioiden puitteissa tajuaa myöskin se, että kuinka nopeasti se aika kuluu, kun tosiaan tästä nyt tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Mutta tämä on asia, joka tosiaan on historian kirjoihin piirretty isolla kirjaimilla ja se tullaan sitten aina myöskin muistamaan. Matti ja Teppo jatkaa musiikin voimin tästä kappaleella nimeltään ensimmäinen ja Alvaro Solerin musiikki on myöskin tulossa Lasin Tuura.

0: Latinorytmejä tarjosi siinä herra nimeltään Alvaro Soler, Lasin Tuura oli kappaleen nimeltään. Kotvasen kuluttua kuuluaan Eveliina ja myöskin Esa Nummelan Mykkäkoulu on tulossa ja sitä myöten tehdään myöskin matkaa kohti kello 2 uutispakettia.
1: Radio Sun.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aikoinaan tangoprinssinä tutuksi tullut Esa Nummela, nykyään myöskin keikkamyöjän hommia tekee tämä herra. Mykkä koulu oli kappale nimeltään. Ja ennen tätä puolestaan Eveliinaa ikinä koskaan. Kohta puoliin meillä on luvassa kello 2 uutissäkeet ja siitä jatketaan tätä perjantai-iltapäivää aurinkoisissa tunnelmissa eteenpäin. Ja tänään sitten kello 18 pyörättää käyntiin tuttuun tapaan sun viitteelle toivekonsertti, johon sinä voit vaikuttaa ja nimenomaan teidän toivomaa musiikkia mennään pelkästään tuo ilta. Nyt kuitenkin Happo Radio. Otetaan tämmöinen akustinen hieno versio kappaleesta nimeltään Tehdään jotain kaunista ja siihen perään Mr. Big, Wild World on kappale nimeltään. Ja kohta tosiaan kello 2 uutissähkeet.

sa smutek.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novo Setillä onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Taussissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tyköhoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan Taussin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmänliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei tilanteessa loukkaantunut, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuneen jälkeen ja hänen hallustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön Kaatuu-teos koostuu 3-metrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa ratikan taiteen kokonaisuutta.
1: Sun radion sää.
8: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila on 15 astetta. Luoteistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Aurinkoista perjantai-päivää sun radion studiosta toivottelee Vainionperän Pasi. Vielä tunnin verran tässä sun seurannasi ollaan ja ihmetellään ja ennen kaikkea nimenomaan nautiskellaan tästä auringonpaisteesta. Tänään kaikkinensa pitäisi tämmöistä oikeinkin hienoa loppukesän alkusyksyn säätä olla luvassa ja eipä tuo huominenkaan nyt pahalta näytä. Vähän pilvisyys lisääntyy, mutta lämpöä riittää 17 astetta. Toki yön aikana tuo elohopea laskee aina 7 asteen tietämille, joten aika viileä yö on luvassa. Kerrotaan tähän väliin asiaa tuolta poliisin suunnalta. Poliisi pyytää nimittäin havaintoja Nokialla kadonneesta miehestä. Poliisi etsii muiden viranomaisten kanssa 73-vuotiaista miestä Nokialla. Mies katosi eilen torstaina 10.9. ja hänet nähtiin viimeksi noin kello 22.30 poistumassa paikallisesta Kasibaarista kävelevässä Pinsiöntien suuntaan. Mies on noin 170 senttimetriä pitkä ja hoikka. Miehellä on harmaat lyhyet hiukset sekä partaa. Yllään miehellä on siniset farkut ja sininen huppari, jossa rinnassa punaisella teksti New York. Kadonneet, havainnot kadonneesta pyydetään soittamaan hätäkeskukseen numeroon 112. Eli tämä tosiaan Nokialla, jos bongaat kyseisen henkilön, niin saman tien sitten vaan hätänumeroon yhteyttä. Iltapäivää jatketaan Anna Erikssonin musiikilla ja myöskin Abreuta on tulossa kappale nimeltään Se syö naista kohta Abreuta, mutta ennen sitä Anna Erikssonin Kaikista kasvoista.

0: väsynyt.
1: Neljän suora musiikkia siinä, kappale nimeltään Valtava maailma ja ennen tätä Abreus, se syö naista. Tuossa jo hetki sitten tuli kerrottua tuo poliisin uutinen. Otetaan sen vielä uudemman kerran, nimittäin poliisi pyytää havaintoja Nokialla kadonneesta miehestä. Poliisi etsii muiden viranomaisten kanssa 73-vuotiaasta miestä Nokialla. Tämä mies katosi eilen torstaina noin 10:30 aikaan illalla. Eli 22.30 hänet nähtiin poistumassa paikallisesta kasibaarista kävelemässä pinsiöntien suuntaan. Mies on noin 170 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on harmaat lyhyet hiukset sekä partaa. Ja yllään miehellä on siniset farkut ja sininen huppari, jossa rinnassa punaisella teksti New York. Havainnot kadonneesta pyydetään soittamaan hätäkeskukseen numeroon 112. Otetaan hetkisen kuluttua juttua eiliseltä, nimittäin eilen Suomen musiikkikustantajat ry vietti 50-vuotisjuhlagaalaa ja siellä myöskin palkittiin ansioituneita musiikin tekijöitä ja myöskin teoksia.
2: Radio Sun.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin mutku.
5: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
4: Kun Vevex on se jotain.
5: Vevex.fi.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: kausi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Latinon rytmä ja Shakiran tapaan siinä Hips Don't Lie oli kappale nimeltään. Kotimaisia musiikkikustantajia edustava Suomen musiikkikustantajat ry kokoontui eilen 50-vuotisjuhlakaalaan Helsingissä. Ja siellä myöskin jaettiin palkintoja kaikkiaan 6 eri kategoriassa. Vuoden biisi, vuoden kevyen musiikin tekijä, vuoden avoimen kategorian teos, vuoden vientiteko, vuoden taidemusiikin säveltäjä suurimuotoisissa ja pienimuotoisissa teoksissa sekä vuoden läpimurto. Lisäksi siellä myöskin jaettiin nuorten tekijöiden stipendejä ja kunniapalkinto. Ja kunniapalkinnon sai tänä vuonna Mr. Lordi, laulaja, lauluntekijä, säveltäjä, visionääri, jonka voi sanoa, että kädenjälki on kyllä ulottunut. Voi sanoa, että kokonaiseen musiikki-ilmiöön kaikkeneensa. Tässä tekstissä myöskin todetaan, että hän on säveltänyt ja sanoittanut satoja kappaleita sekä luonut Lordi-yhtyeen ainutlaatuisen maailman, joka on vienyt suomalaista musiikkia yleisöjen eteen ympäri maailmaa. Ja totta kai huipentumana tämä 2006 vuoden Euroviisun voitto. Ja vuoden biisi liittyy, voin sanoa, että samaan aiheeseen, nimittäin vuoden biisiksi valittiin tänä vuonna Suomea Euroviisuissa edustanut Liekin Heitin kappale. Palkinnon vastaanottivat Helsingin valkoisessa salissa kappaleen tekijöistä Vilma Lähteenmäki, Antti Riihimäki ja Lauri Halavaara. Ja tässä on tosiaan kyseessä Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen esittämä kappale. Ja Raati perusteli tätä näin, että Liekin Heitin yhdistää taitavasti eri genrejä luoden uuden ja raikkaan tuulahduksen suomalaiseen popmusiikkiin. Kappale rikkoi kaupallisten radioiden formaattirajoja ja kasvoi ilmiöksi myös Suomen rajojen ulkopuolella. Teoksessa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla dramatiikka, vahva laulutulkinta ja vaikuttava viulun soitto. Kappale osoittaa hienosti, kuinka viulu voi toimia tasavertaisena osapuolena modernissa pop-duetossa. Ja kyllä, pakko sanoa, että toi on edelleenkin hieno kappale, kaikin puolin onnistunut poppibiisi, ja toi viulu tuo kyllä sen oman säväyksensä siihen. Ja kun tässä nyt kerran liekinheittimestä puhutaan, niin eiköhän se pistetä soittoon tähän väliin. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, Liekin Heitin.

0: Pekka Ruuska, Ohran keltainen kuu ja ennen tätä Liekin heitin Linda Lampeenoksen ja Petä Parkkosen kappale, jonka myöskin Suomen musiikkikustantajat ry valitsi vuoden biisiksi. Hetkisen kuluttua Antti Kleemola pääsee ääneen, myöskin hieno musiikin tekijä monessakin mielessä Elossa nimisellä kappaleella. Ja Alisa Syrjää on myös tulossa, tämä tunne.
1: Radio Sun. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Alisa Syrjä, tämä tunne oli tämä kappale nimeltään ja ennen tätä puolestaan Antti Klemolan Elossa. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa kello 3 päivitetty uutispaketti ja siitä sitten jatketaan iltapäivää eteenpäin musiikin voimin. Ja kello 18 pyörättää käyntiin sun viihteelle toivekonsertti, joten nyt on hyvä hetki ruveta miettimään myöskin sitä, että mitä sitä oikein haluaisikaan kuulla tänään illalla perjantaiolla ratoksi. Toivekanavat aukeavat tosiaan kello 6 eteenpäin. Ja toki tasatunneen kuullaan myöskin uutissähkeitä. Nyt ei muuta kuin oikein aurinkoista ja mahtavaa viikonloppua itse kuullekin. Morjesta, moi!

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammukatu 75.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti
10: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
11: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa yhteensä 4715 opiskelijaa. Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli opetushallituksen tietojen mukaan lähes 33 000. TAMKissa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin on tarjolla 780 aloituspaikkaa, joten yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli keskimäärin noin 6 hakijaa. Suomenkielisistä AMK-tutkinnoista suosituimmaksi nousi liiketalouden oikeustradenomin tutkinto-ohjelman monimuoto-toteutus, johon tuli kaikkiaan yli 700 hakemusta. Ylemmistä AMK-tutkinnoista eniten hakijoita keräsi sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutus. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20. marraskuuta. TAUSissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tykohoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammattilaisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan TAUSin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmäliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuman jälkeen ja hänen halustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön kaatuuteos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa Ratikan taiteen kokonaisuutta.
13: Sun radion sää.
12: Sää on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 7 asteeseen. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomiselle on odotettavissa poutasäätä, mutta pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
13: Sun radion sää.

0: Rakastan soikoisesti.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
7: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
10: Osta kotimainen
11: kasvis.
9: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes, kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
13: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
8: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5 saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Kato, moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa yhteensä 4715 opiskelijaa. Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli opetushallituksen tietojen mukaan lähes 33 000. TAMKissa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin on tarjolla 780 aloituspaikkaa, joten yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli keskimäärin noin 6 hakijaa. Suomenkielisistä AMK-tutkinnoista suosituimmaksi nousi liiketalouden oikeustradenomin tutkinto-ohjelman monimuoto-toteutus, johon tuli kaikkiaan yli 700 hakemusta. Ylemmistä AMK-tutkinnoista eniten hakijoita keräsi sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutus. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20. marraskuuta. TAUSissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tykohoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammattilaisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan TAUSin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmäliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuman jälkeen ja hänen halustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön kaatuuteos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa Ratikan taiteen kokonaisuutta.
7: Sun radion sää.
12: Sää on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 7 asteeseen. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomiselle on odotettavissa poutasäätä, mutta pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
7: Sun radion sää.

Sun kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele Sun kesää.

0: mukaan.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Yeah! Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu ylemmässä jatkosarjassa. Ja loppukausi potkaistaan käyntiin lauantaina kello 16 Kaupin jalkapallostadionilla. Sinipaitojen vieraat saapuvat Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Imu.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutkut.
11: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
10: Vevex.fi.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa yhteensä 4715 opiskelijaa. Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli opetushallituksen tietojen mukaan lähes 33 000. TAMKissa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin on tarjolla 780 aloituspaikkaa, joten yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli keskimäärin noin 6 hakijaa. Suomenkielisistä AMK-tutkinnoista suosituimmaksi nousi liiketalouden oikeustradenomin tutkinto-ohjelman monimuoto-toteutus, johon tuli kaikkiaan yli 700 hakemusta. Ylemmistä AMK-tutkinnoista eniten hakijoita keräsi sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutus. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20. marraskuuta. Taussissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tykohoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammattilaisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan Taussin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmäliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuman jälkeen ja hänen halustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön kaatuuteos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa Ratikan taiteen kokonaisuutta.
0: Sun radion sää.
12: Sää on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 7 asteeseen. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomiselle on odotettavissa poutasäätä, mutta pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
0: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoon.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
6: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
5: Ai jaa.
6: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
5: Kassillisen?
6: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
5: No mennään. Kanttarelle kyllä odottaa.
7: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa yhteensä 4715 opiskelijaa. Kaikkiaan korkeakoulujen yhteishaussa hakijoita oli opetushallituksen tietojen mukaan lähes 33 000. TAMKissa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin on tarjolla 780 aloituspaikkaa, joten yhtä opiskelupaikkaa tavoitteli keskimäärin noin 6 hakijaa. Suomenkielisistä AMK-tutkinnoista suosituimmaksi nousi liiketalouden oikeustradenomin tutkinto-ohjelman monimuoto-toteutus, johon tuli kaikkiaan yli 700 hakemusta. Ylemmistä AMK-tutkinnoista eniten hakijoita keräsi sosiaali- ja terveysalan terveysteknologiakoulutus. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20. marraskuuta. TAUSissa on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi peräsuolisyövän sädehoitomenetelmä. Tykohoidossa voimakas sädeannos viedään suoraan kasvaimen viereen. Tavoitteena on hävittää kasvain niin, että yhä useampi potilas voisi välttää suuren leikkauksen ja pysyvän avanteen. Menetelmä ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille ja sen soveltuvuus arvioidaan moniammattilaisessa työryhmässä. Uutta hoitoa tutkitaan TAUSin ja Tampereen yliopiston koordinoimassa tutkimusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa traumaperäisen stressihäiriön hoidon kehittämistä 125 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Rahoituksella järjestetään eri puolilla Suomea koulutusta silmäliiketerapiaan ja selkeytetään traumaperäisen stressihäiriön hoitopolkua. Tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisissä kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävissä palvelleiden mahdollisuuksia saada asianmukaista terapeuttista hoitoa. Koulutukset käynnistyvät jo tänä vuonna ja myöhemmin terveydenhuollon ammattilaisille valmistuu myös verkkokurssi. Päihtynyt nainen uhkaili nuoria puukolla Sastamalan torikeskuksessa eilen iltapäivällä. Paikalla oli kymmenkunta nuorta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, mutta poliisi pitää tilannetta uhkaavana. Poliisi tavoitti naisen pian tapahtuman jälkeen ja hänen halustaan löytyi puukko. Poliisi tutkii tapahtumaa laittomana uhkauksena ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitona. Tampereen Näsisaaren Hiedansillalle on valmistunut uusi valoteos. Kuvataiteilija Pia Männikön kaatuuteos koostuu kolmimetrisistä valotukeista, jotka saivat inspiraationsa Lielahden ja Hiedanrannan puuteollisuushistoriasta. Teos kuvaa muun muassa tukkipuun kaatamista ja uittoa. Sillan pohjoisreunaan kiinnitetty teos näkyy pimeällä laajalle Hiedanrannan ja Näsisaaren ranta-alueille. Teos on osa ratikan taiteen kokonaisuutta.
1: Sun radion sää.
6: Sää on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila laskee iltapäivän 16 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 7 asteeseen. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomiselle on odotettavissa poutasäätä, mutta pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa ylimmillään 17 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010 58 44
7: 06 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 0 4 3 2 1 7 0 2 7 3. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6 alkaen.

Erinomaista perjantai-iltaa, hyvät Sun Radion kuuntelijat, ja tervetuloa Sun viihteelle toivekonsertin pariin, joka pyöräytettiin käyntiin Olavi Uusivirralla. Ollaanko tämä kesä näin nimisellä kappaleella. Koiviston Mikko on sun kanssasi täällä linjoilla tässä toivekonsertissa aina ilta 11, joten erittäin mukavaa, että olet tällä matkalla kanssani nyt sitten mukana. En minä oikein tiedä, mitä muuta tähän alkuun nyt pitäisi sanoa. Viestiä tulee jo kovaa vauhtia muun muassa WhatsAppiin. Niitä lähdetään tuossa perkaamaan. 0432170273 on tuo numero, johon voi viestiä laitella. Ja mikäli sähköpostihammasta kolottaa, niin sitten sinnekin voi lähestyä studio@radiosun.fi osoitteeseen. Ja totta kai studion numero eli 010-5844-655. Se tulee suoraan tuohon puhelimeen pöydälle ja sinne voi soittaa ihan perinteisen puhelun. Mitään WhatsApp-puheluita tänne ei läpi studioon asti tule, joten jos haluaa puhua pälpättää jotain, niin sitten se on toi äsken mainittu numerosarja. Mutta me lähdetään, kuulkaas, studiosta onnen kukkuloille Suurimaan ja Simo Silmun johdolla. Tuli vähän viestiä Tarjalta ja Markulta, että nyt tarvitsisi lähettää tutuille terveisiä ja tänne studioon kanssa ja kauniiseen syysiltaan pitäisi tämä kappale saada soimaan, joten minähän toteutan tämän toiveen. Ei muuta kuin hei, tervetuloa mukaan seuraavana ihan karvan vajaan 5-tuntisen ajaksi.

0: sun viihtelee Mikko iltaa?
1: No, PQ täältä Kuosman mökiltä, moro.
0: Moro. Sähän soitat sieltä kuule päivän ja illan ensimmäisenä soittajana, niin kerron, että miten viikko on mennyt?
1: No, viikko on mennyt ihan loistavasti. Tosiaan niin hommasin tämmöisen, tai kai mä nyt hommannut sen paremmin, mutta vuokrasin tämmöisen mökin täältä Kuosmasta on täällä ensimmäistä viikonloppua.
0: No niin.
1: Viettämässä. Kyllä mä täällä maanantaina käytiin tekemässä sopimus ja tiistaina kävin täällä, toin vähän tavaraa ja eilen toin sitten lisää tavaraa ja jäin sitten tänne viikonlopuksi ainakin nyt.
0: Jaa, no miltä se nyt vaikuttaa sitten ensi puremalta?
1: No aivan loistavalta.
0: Kannatti vuokrata?
1: Kyllä kannatti. Mä tein tämmöisen vuoden sopparin alkuun, että katsotaan sitten, että miten eläkeläinen jaksaa.
0: No niin, kyllä. Ja totta. Niin, ekalle viikonlopulle niin. Taitaa olla kelit ainakin kohdillaan.
1: No on ollut kyllä mahtavat, että ainakin nyt tänään. Ja eilenkin oli kyllä tosi upea keli, että pikkusen ripotti vettä tuossa yössä vaiheessa eilen, mutta ei se mitään. Onneksi pääsee aina sateen suojaan.
0: Se on juuri näin. Hyvältä hei kuulostaa tämä ja sieltä varmaan saadaan sitten puhelua tässä kyllä seuraavan vuoden aikana sitten viimeisen päälle. Ehkä jopa viikonloppuisin, joka viikonloppu tulee jonkunlaista tilannepäivitystä.
1: No, katsotaan, että miten nyt yritetään ainakin.
0: No niin, hienoa.
1: Joskus on vaikea päästä läpitte, mutta kyllä sitkeästi aina yritetään.
0: No niin, loistavaa, näin sen kuuluu ollakin. Mitä Vepe, kun pistetään soimaan?
1: Kyllä pistetään Hurrikaanesia nyt pitkästä aikaa, mun toivomana ainakin, niin Ja toi Kissen laulama Elvis Day.
0: No niin, sitten me laitetaan sitä ehdottomasti. Mihinkä sä terveisiä sieltä Kuosmasta lähettelet?
1: Mulla on tuossa nyt sulle ensin yksi kysymys.
0: Kysy pois.
1: Mitä tämä I will stay tarkoittaa, kun mä en osaa Lontoota?
0: I will stay, niin kuin minä tulen pysymään. Se on varmaan jollekin rakastetulle laulettu, että ei tästä mikään olla lähdössä. Että I will stay, okay. Sitä se tarkoittaa. Minä tulen pysymään, taitaa olla niin kuin suora englanninnos tälle.
1: No niin, kiitos tiedosta.
0: Ei mitään, pientähän tämä.
1: Joo, ja terveisiä tosiaan niin Mintulle, Karitalle, Päiville ja Jaskalle, Kossulle, Raikkele ja Terhille ja Raikkele erityiskiitos viime viikonlopun saunomisesta ja päästiin taas puhumaan miesten kesken, niin kuin miehet puhuu, niin kuin tämmöisiä tunteella oikein, niin kuin sillä lailla, kun sä sen tiedät.
0: Kyllä.
1: Kun miehet puhuu niin kuin sillä lailla, että kun ei ole naisia läsnä, niin päästään oikein avautumaan.
0: Se on, näin aina silloin tällöin, kyllä.
1: Joo, ja sitten tosiaan, niin sanoinko mä Kossun jo?
0: Mainitsit, sanoa. Kyllä.
1: Joo, no niin, ja sitten Nikolle sitten kiitos tuskin kuulee, mutta kävi täällä asentamassa tänne ulkovalot tänne mökille, niin pärjää sitten, kato, pimeälläkin. Ja sulle sinne oikein mukavaa rattasaa iltaa ja voita kestää.
0: Kyllä tässä kuule. Kiitos. Kiitos. Parhaamme tehdään ja yritetään. Eiköhän se onnistu kuten tähänkin asti.
1: Kyllä sä kestät aina.
0: No niin, näin Mies. Tekee. Hei, kiitoksia soitosta. Palataan asiaan.
1: Näin tehdään.
0: Hyvää moroa.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Smoke on the Water ja pyydettiin. Terkut lähti Iksuun Artolta Kangasalta.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen. Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
7: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
6: Ai jaa.
7: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
6: Kassillisen?
7: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
6: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
8: Käskää vaihtaa alaa.
9: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
12: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
0: Sun viihtelee Mikko iltaa.
13: Morjesta, Mikko Jukka täällä soittelee.
0: No niin, morjesta. Nyt mä veikkaan, että nyt tulee legendaarista juttua taas tässä puhelussa. Missä oot?
13: Ja ollaan pukimassa tässä just sieltä toi melkein takomon päätakoja Antin pelloilla tuolla lakokaura Panun kanssa. Ollaan täällä puintihommissa.
0: Puintihommissa. Selvä homma. No kuinka se edistyy se homma?
13: No, hyvä kerrallaan.
0: Joo, kyllä. Ei muuta. Se on hienoa kuulla. Onko sitä edessä nyt koko viikonloppu?
13: No kyllä nyt keli näyttää siltä, että koko viikonloppu saa olla täällä kyllä päästävässä.
0: Ja mihin aikaan on aamulla sitten herätys?
13: Joo, katsotaan sitten kun herätään. Aamulla on niin kauhean kosteus, että ei sitten ihan kauhean aikaisin tarvitse nousta.
0: No niin, kyllä kyllä. Joo, se on sitten kiireistä aikaa tää loppukesä tai alkusyksy sitten noissa hommissa, ei voi mitään.
13: Kyllä.
0: Jaa, selvä, selvä. No mitä muuta, onko mitään muuta ihmeellistä nyt viikolla tapahtunut?
13: Ei ole kyllä mitään ihmeellistä. Tuolla oli tuolla päivärintenttilan isäntä Mikolla, niin sillä oli pahoja tilanteita, kun se on ihmeellistä. Tuolla oli tuolla päivärintenttilan isäntä Mikolla, niin sillä oli pahoja tilanteita, kun se on ihmetellyt muutenkin, että porukka vie pui tähän aikaan vuodesta. Niin lumilingon live.

0: Ellei sitten teillä ole se yksi polttarisankari on varmaan menossa lähiaikoina naimisiin. Niin
1: no se menee, olla menee naimisiin. Laitetaan se nyt soimaan kuitenkin tälläin niinku.
0: Sitten, sehän passaa. Se on muuten Anne Mattila, eikä Anneli Mattila.
1: No, joo, siiskos.
0: Kyllä, korjaan. Mutta hyvä. Ei mitään, sehän laitetaan. Sitten kuule, laitat terveisrimpsun siitä vielä eteenpäin, niin päästään
1: no kuuntelemaan. Joo, mä laitan tuohon pian toiselle puolelle lakokarppaan ulle. Sitten melettirin takavon päätakoja Antille tonne. Se on päivä unilla varmaan, kun me tehdään sinne töitä. Sitten kartano herra Henrikille sinne. Päiväunille kanssa, sekin on vähän laiskotellut viime. Sitten päivärinteen tilan isänelle Mikolle. Koneurakointi ei tule Viialaa. Ja sitten laitetaan tarjomaa korjamopäällikölle. Ja laitetaan vielä lempälä kovimmalle putkimiehelle LVI Hapaniemelle. Taas terveiset sinne putkenrassaukselle.
0: Sittenhän me mennään näillä. Ei muuta kuin ei kiitoksia oikein paljon soitosta ja palataan asiaan.
1: No palataan asiaan.
0: Hyvä, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Terveiset sinne taivaaseen Ilpo Kaikkoselta. Raija pistää viestiä ja lähettelee terveisiä kaikille tutuille ja myöskin tänne studioon päin, joten kiitoksia vaan näistä. Mikko on tosiaan täällä. Morjesta vaan ja kiva, kun olet siellä linjoilla ja toivottavasti olet ollut linjoilla jo kanssani tuolta kuudesta lähtien. Mikäli et, niin tervetuloa joka tapauksessa mukaan ja kuten perinteisesti perjantaina tehdään, niin aina ilta 11 asti mennään. Studionumero 010-5844-655. WhatsApp 043-2170-273 ja sitten tietysti sähköposti studio@radiosun.fi. Kyröskosken turkimuseukko pistää meikäläiselle viestiä täällä isosta torpasta, että terveisiä Mannin Poppolle, Janille, Vissylle, Nokian Markitille ja Pekalle. Terälahden entisille mökin höperöille Lieksaan, Roosalle ja Makkelle Köhkyröön. Eila Pienimäkiä laitetaan seuraavaksi soimaan tämän vanhan veräjän luona niminen kappale. Kello lähestyy 7:00 uhkaavaa vauhtia. Olkohan yhteyksessä tänne päin.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Kello lähestyy ilta 7 kovaa vauhtia. Äsken kuultiin Aleksin toiveesta Robin Pakkaleenia ja tässä soi Agents, Moskovan valot. Tämän myötä terveiset, jotka piti tietysti lähettää jo tuossa ennen biisiä, mutta jostain syystä tuli oikosulku aivoissa ja pistin biisin soimaan ennen terveisiä. Pahoittelut siitä. Siikasten Sandran toive oli tämä ja terkut lähti Sir Vissylle, Jämijärven mökkiin Marille, Markitille ja Pekalle, Roosalle, entisille mökkihöperöille Lieksaan, Köhkörönkylän Makelle myöskin. Ja toi oli tosiaan Moskovan valot, mikä siinä nyt sitten juuri komeasti rimpautteli menemään. Ja sitten onkin vähän rakkaudellisempaa kappaletta tiedossa. Täältä kerrotaan, että kokeillaan, jos vaan ehditään lähetykseen. Viimeistä mökkiviikonloppua ollaan viettämässä tähän vuoteen Keuruun rannalla ja juhlitaan 17-vuotishääpäivää, joka oli tuossa elokuun lopulla. Ulkotulia, nuotiota ja makkaraa ja muutama kylmä olut. Ihanaa iltaa kaikille toivottaa Mäntyset. Ja sieltä tulee tosiaan Kari Tapiota biisi toiveena. Hei, kiitoksia vaan terveisistä. Ei muuta kuin mukavaa iltaa sinne ennen kaikkea, mitä parasta hääpäivä. Tämä kappale on teille ja sen kappaleen nimi on Kuumat yöt.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Morjesta Mikko, hienoa oot Turiossa. Venettä, loppukausi, huoltoa. Ja tänään kalastuskausi alkamassa, isot ahvenet odottamassa. Makkarat tulilla ollaan ja piha sauna lämpiää. Mamman toive on Lauri Tähkään saat syttymään. Terveiset kuuntelijoille ja tehot Valkeakoskelta tunteville. Näin kirjoittelee Timo ja Taina. Ei muuta kuin kireitä siimoja, toivotaan, että apura on otillaan.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Mikko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
1: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
0: Ai jaa.
1: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
0: Kassillisen?
1: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
0: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
2: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
11: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja Posken Punaisen on tytöt.

Sieltä tulkaa tytöt takaisin, näin laulaa siinä Tapani Kansa, ja tämähän oli muuten sitten jäminäijän toive, jonka nyt valitettavasti kyllä hukkasin jo tästä omasta tästä edestä, niin nyt tiedä oikein mihin se jo kerkesi täältä bittiavaruuteen mennä, mutta joka tapauksessa jäminäijää se oli. Ja tervetuloa muuten vaan 7 tunnille. Komeeta hommaa. Tunti ollaan menty ja vielä on monta edessä, joten erittäin mukavaa, että olette täällä nyt sitten, tai olet kanssani täällä. Ja tosiaan ilta 11 asti mennään ja toiveita niitä ehdottomasti saa ja vähän pitääkin laittaa. Muun muassa saa soittaa 010-5844-655. Mikäli kuitenkin on sellainen tilanne, että WhatsAppia vaan mielellään laittaisit, niin 043-2170-273. Ja sitten tietysti toi studio@radiosun.fi. Se on se, joka komeasti sitten toimittelee kanssa. Jatketaan kuulkaas toiveita eteenpäin. Heippa Mikko, toive on kaukua 10 000 tuntia. Kiitos siitä. Kiitos myös Mirkalle ja Teemulle kyydistä Lempäälään. Ja näin kirjoittelee Mama.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Miikko ja sun viihteelle iltaa.
1: No, Hellukkahan se täällä, hei.
0: No hei, hei, mitä Hellukalle kuuluu?
1: Ei mitään ihmeempää.
0: No, selvä. Kerro jotain, kyllä sulla jotain on mielen päällä.
1: Kerro. Äijä on ollut taas tuo koko päivän puualtarilla metsässä. Mä sain siivouspäivän. Ihan, ettei kukaan ole pyörinyt jaloissa.
0: Jaa, no niin. No se on hyvä, että oot saanut rauhassa touhuta.
1: Kyllä.
0: Jaa, no sitten semmoista kuule. Sitten toivotaan, että se mies löytää kotiokkis sieltä vielä joskus.
1: Kyllä se jo koti on tullut.
0: No niin, hyvä.
1: Tehtiin vielä se, kaverin kanssa niin muutama Anttilan laatikollinen omenoita. Niitä on, me hukutaan omenoihin.
0: Niitä tuntuu olevan niin kuin aika hyvä omenavuosi. Kyllä ihan ympäriin on, tuntuu, että on, niitä on paljon.
1: Meillä on ainakin, meillä joku, siis neihän ne ole syötäviä, taikka toisessa jonkun verran olisi, mutta niitä on niin järjettömästi jo. Mä sanoin, että ensimmäisenä madonlakkia on koko syksynä hakenut. Nuoriso kävi hakeen, niin ihan tuosta vaan pihapiiristä, niin kanttarelle. Poika haki ensin, silloin semmoinen pieni 5 litran ämpäri, mutta annan vittu mulle ämpäriä, tuolla niin paljon, se vei toisen koko ämpärillisen ja niitä on vielä. Mä näytänkö seuraavaan paikkaan, se meidän äiti nyt nukkuu.
0: No ne. Siellä on ollut satoa tarjolla.
1: Ja ihan tästä sanotaan omasta pihasta, niin vanhempi poika niin keräs ihan tuosta koivukujalta, niin 3 litraa puolukoita, niin sanoi, että ei tarvitse mennä mettään, kun menee katsoa muoria.
0: Joo, no ne, teillä on siellä hyvät apajat sitten, niin kuin kotona.
1: No, no kato, kun metsässä ollaan, tai melkein, no metsässä ollaan, sanotaan niin.
0: Kyllä, kyllä. No, mutta hei, sitten C-vitamiinia niistä marjoista vaan ääntä kohtaan.
1: Mä en laita enää mitään, siis mä hukun kaikkea. Joka vuosi mä jo, no kirsikat, luumut ja marjoista, vadelmia kerättiin hirveästi, mä tein kirsikkaomena luumun mehua ja kaikki noi oma piha, no marjoja ei tullut hirveän paljon, mutta ne on kaikki laitettu. Mä sen pakkaset tursua, niin mä tein minkään näköistä.
0: No niin, kyllä siinä riittää homma. Mitä tänään kuunnellaan?
1: Löytyykö sulta Saara Suvantoa?
0: Ihan hyvä kysymys, en muista, mutta sehän selviää vähän huonosti. Yksi kappale, kissat ja koirat ja linnutkin.
1: No just se.
0: No pistetään soimaan.
1: Mitä te... löysit juuri se, mitä mä hainkin.
0: Hyvä, hyvä. Mitä terveisiä lähtee ja mihinkä?
1: No pistetään, no Timpe tuli juuri äsken, toi meidän purkit kotiin, jotka laatikot ja toi tyhjänä takaisin saadaan taas kerätä, niin Timpele ja Heidille ja sitten, no, Erja ja Reima, Eppu ja Virpaliina, Setä Juha, toi. Kato, ei mitään, nimi meni lukkoon. No, meidän nuoriso tietysti ja sitten toi meidän Makke ja kaikille äänitutuille ja jos joku loukkaantuu, etten muista, kun on nimet on hukas, niin
0: siitä
1: huolimatta kaikille.
0: Siitä sattuu.
1: Sulle sinne ja sitten he mulle lähettää yhä edelleen. Sansa on nyt maailman paras kaveri, niin sitten nämä muut, kaikki 4-jalkaiset, meidän ystävät, Jukrat ja Sylvit ja Allit ja kaikki 4-jalkaiset kysyvät, niin paljon kuin muistin nimiä, niille kaikille lähettää Hemuli terveys.
0: No niin, hyvä. Selvä, mennäänpä meillä. Kiitoksia Hellu soitosta.
1: Näillä me mennään.
0: Hyvä, moi moi.
1: No niin, se on eipäti ei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vossetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi kautta liity.
8: Käskään vaihtaa alaa.
9: Miksi tait Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski. Inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
11: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Se oli sinitaivassa, se oli vasta syntyneet. Pinnisi, josta kerrotaan, että täällä paljon lämpää ja pizzat kuumiaa. Ja sen vuoksi halutaan vähän musiikkiakin pyytää ja terkkuja ja ihanaa syysiltaa sun radion kuuntelijoille lähetellä. Hei, kiitoksia vaan viestistä sinne Pinsiön suuntaan. Kello on 7:30 ja me jatketaan täältä totta kai mitä parhaimmalla toivemusiikilla. Täältä tulee viestiä, että Frederikkiä pitäisi saada Metsäkylän tonttu sitä toivoo ja tämä kappale on kuulemma sangen ajankohtaisesta syystä. Ja tämä biisi Toive on 50, eli jollain tavalla siellä varmaan jotain vanhenemista ja pyöreitä vuosia juhlistetaan. Aurinkoiset viikonloput ja sen toivotukset lähtee samalla kaikille kuuntelijoille ja studioon myöskin. Kiitos hei toiveesta ja viikonlopuista ja ei muuta kuin onneksi olkoon vaan sille, kuka siellä toisessa päässä tätä kuunteleekaan ja ilmeisesti ihan aiheesta.

Heli pyysi rantakoivuvalssia ja Heli sai rantakoivuvalssia. Tai Rantakoivun alla on ainakin virallinen kappale. Tällainen yölinnun tuotannosta löytyy jostain menneeltä vuosikymmeneltä hyvin todennäköisesti. Mikko on täällä. Morjesta. Mukavaa, että olet kanssani ja juhlistat tätä perjantaita olemalla mukana sun Viihtele Toive-konsertissa. Sinne voit vaikka käydä jättämässä terveiset sun radion Facebookiin. Laitoin sinne ihan vaan oman tervehdykseni kuvan muodossa, joten käy vaikka kertomassa sinne, että kuinka se viikko on sujunut, mikäli et viestiä tai soittaa halua tänne meidän studio. Jos kuitenkin haluat esimerkiksi soittaa, niin 010-5844-65. Sehän on tunnetusti tuo meitä tavoittava puhelinnumero. Pikkusen harvemmin linjoilla, ainakaan tässä ohjelmanumerossa kuultua yhtyettä tulee seuraavaksi, nimittäin Sentencedia. Sentencediahan on oikein sanonut niin kuin härmäläisittäin lausuttuna. Terkkuja Kirstille ja Aaretille Säijään ja maailman parhaille vaimokkeelle Mimmalle. Ja tämän kappaleen nimi on Killing You. Anteeksi, Killing Me, Killing You.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Ja sun viihtelee Mikko iltaa.
10: Oli eilen ilta.
9: Morjes. Mitä sinne kuuluu?
10: No kiitos, ihan hyvää. Sain juuri mieheni kotiin äsken ja tänään on meidän 7-vuotishääpäivä, eli nyt mennään sillä teemalla tänne.
9: No niin, suuret onnittelut sinne yhteisestä taipaleesta tähän asti.
10: Kiitos.
9: Miten tätä juhlistetaan nyt sitten?
10: No se on pääasia, että me ollaan molemmat kotona, niin eikö se riitä?
9: Kyllä mä luulen, että siinäkin on hyvä. Hyvä lähteä rakentamaan, kyllä.
10: Kyllä, katsotaan mitä keksitään.
9: Jes, hyvä juttu ja mukavalta kuulostaa sitten, ja se on viikonloppu edessä, niin mikä sen parempaa?
10: Näin on.
9: Jes, sitten alat ottaa miestä oikein kunnolla vastaan ja pistätte vähän sitä pötyä pöytään ja juhlistatte hääpäivää, mutta minkä musiikin tahtiin sitä tehdään?
10: Kyllä se on meidän hääbiisi, joka sitten meillä oli kirkon siunaamiset tästä 10 päivän päästä, niin siellä meille soi November Rain.
9: Noni. November Rain, ja sitten me laitamme sitä soimaan. Lähteekö terveisiä?
10: No tietysti tuolle rakkaalle miehelle ja äidille, Artolle, Tinjalle ja Matiakselle, Leenalle ja Eralle. Ja laitetaan Sarille ja Mikalle mänttään, kun mä aina unohan ne välillä.
9: No, mutta nyt et unohtanut.
10: Nyt en unohtanut.
9: Selvää kehitystä on tapahtunut.
10: Kiitos,
9: Kiitos oikein paljon. Hauskaa iltaa sinne.
10: Kiitos.
9: Moi.
10: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

No siinähän sitä suomalaisuuden soundtrackia on sitten viimeisen päälle. Vasten auringon siltaa sillä aloittaa Katri Helena meidän 8 tunnin illalla. Se tuli Marjalta, joka lähettää syysterveisiä kaikille kuuntelijoille. Morjesta vaan, mikäli olet vasta tullut linjoille, niin Koiviston Mikko höpisee täällä. On höpissyt jo pari tuntia, mutta ei sillä ole mitään väliä. Sillä on väliä, että seuraava 3 tuntia mennään ja kovaa sun viihteelle toivekonsertin merkeissä. Ja mikäli olet ensikertalainen linjoilla, niin no hätä. Teikäläistä opastetaan kyllä, miten tänne saa yhteyden, jos oikein vaikka haluat musiikkia toivoa. 010-58-44-655. Se on numero yhdistelmä, jonka näppäilemällä puhelimeen saat yhteyden tuohon meidän lankapuhelimeen. Pääset kuulee oikein radioon jutskailemaan meikäläisen kanssa. Mikäli jännittää ja WhatsApp-viestit tuntuvat luontevammalta, niin 043-21-70-273 on sitten se numero sarja, joka kannattaa WhatsAppiin näpytellä ja pistää viestin muodossa. Ja totta kai studio@radiosun.fi sähköpostiosoite pelaa varsin mainiosti näin perjantai-iltana myöskin. Ja tänne tulee meikäläisen päätelaitteelle sitten tiedot, että mitä siellä toivotaan, ja meikäläinen pyörittelee sitten levyjä. Sitä mukaan jahka tässä keretään. Meillä on kuitenkin yhteistä aikaa hyvin, että vaikka olisit sinne saunaan justiinsa menossa, niin no hätä, kyllä täällä ollaan melkein. Ei nyt yömyöhään asti, mutta iltamyöhään ainakin. Hei, nyt olisi toiveessa Hector ja Piironkin jalka. Ihan vaan siitä syystä, että kappale on hauska. Ja terveisiä kaikille musiikin ystäville. Näin toivottelee Turengista Tuija ja Tapio. Ja nyt on kyllä pakko myöntää, että nyt on juontajallekin semmoinen biisi, mitä en ole kuullut. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt on meikäläinen myös korvat höröllä tämän kappaleen myötä. Mutta hei, kiva kun oot siellä. Ilta 11 asti mennään ja Mikko on täällä.

0: Sun viihtelee Mikko, iltaa.
1: No moi Mikko.
0: Moro.
1: Marita soittaa täältä Ikaalisista.
0: Moi moi, mitenkä siellä on viikko mennyt?
1: No ihan mukavasti. Ja vieläkin on tämmöinen melkein niin kuin kesäinen ehto, ei nyt ihan, mutta lämmintä on ja aurinko paistaa.
0: No niin, loistavaa, loistavaa. Mitäs viikonloppuna on nyt sitten ohjelmassa?
1: No ei mitään sen kummempaa tässä, vaan ollaan ja kuunnellaan sun radioa ja ollaan meidän koiruuksien kanssa täällä pihalla.
0: Jaa, no niin, sitten vaan hissukin sua rauhaksi. No niin, se kuulostaa hyvältä.
1: Joo.
0: Mitäs Ikaalisiin soiteltaisiin musiikkia tänään?
1: Kuule, löytyisiköhän sulta semmoinen kuin Midnight Oilin Pets Are Burning.
0: Katsotaas, en muista, mä en ole sitä soittanut meinaa, kyllä on varmaan ikinä, mutta no. on kuule, Pets Are Burningi tossa. Pistetäänhän siitä soi.
1: Onko?
0: Oh.
1: Hienoa, no niin.
0: Sitten me laitetaan siitä. Lähetäkö terveisiä?
1: Juu, mä lähetän tuolle rakkaalle pikkuveljelle ja hänen vaimolleensa tuonne Kangasalle terkkuja. Ja tää liittyy tää biisi siihen, että just keskusteltiin pikkuveljen kanssa tänään näistä biiseistä, jotka on niinku molemmille semmoisia, että tykätään hirveästi. Ja tää oli yksi niistä.
0: Joo, tämähän on hyvä kappale. Kyllähän me se laitetaan sitten soimaan.
1: No niin.
0: Hyvä. Hienoa. Kiitoksia noniin. Marita, oikein paljon mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin.
0: Hyvä, kiitti. Moi moi. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Tapio laulaa Mikko Leppilammen kanssa kappaleen Jotain jää. Terveisiä tuli, että syksy on tullut lempääläänkin. En tykkää ja pakko on taas odottaa ensi kesää ja kyllähän se sieltä tulee. No näin ainakin toivotaan. Tässä kohtaa kuitenkin syksyä vielä saadaan nauttia aurinkoisista päivistä ja kuitenkin vielä aikaa pitkistä sellaisista päivistä. Nimittäin nyt vasta, no okei, kello on joku 8 vähän yli ja nyt rupeaa jo pimeys valtaamaan Tampereenkin keskustaa, mitä tuosta ulos ikkunasta katselen. Mutta joka tapauksessa, kun vertaa siihen, että itse pyörittelin tuossa eilen iltapäivä 4 aikaan, että joo, vielä paistaa aurinko korkealta, mutta kun mennään pari kuukautta eteenpäin, niin tähän aikaan ei näe sitten ilmanvaloja yhtään mitään. Että vieläpä tässä nyt kuitenkin pitää nauttia ja kelitkin on silleen kohtuu hyvin kohdillaan, niin mikäpä siinä. Mutta kyllä se kevätkin sieltä sitten lopulta jossain vaiheessa koittaa. Poets of the Fallia seuraavaksi. Jorgosin toive. Jorgos lähettää terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Hapille, Tiinalle, Tapsalle, Peltsille, Hauhonmökille sekä Mallasveden mökkeilijöille. Tämän kappaleen nimi on Children of the Sun.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoon.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
3: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Haloja.
9: Iltaa. Manninpäivi täällä, moi.
8: Morjesta.
9: No kiitos. Ihan mukavasti menee. Mikäpä tällainen perjantai-iltana.
8: Noniin, no mikäs siinä sitten ollessa? Ei huono ollenkaan.
9: Ei ollenkaan,
8: Noniin. Mitäs on ohjelmaa viikonlopulle kehitelty?
9: No on joo. Viljakkalan syysmarkkinoiden tuohon pitää mennä tuohon ihan keskustaan siihen kylätalolle. Ja ajattelin mennä sinne ihan viemään tuolta varastossa kaikkia turhaa kamaa pois ja sitä ollaan nyt sitten tänään tuohon kärryyn laiteltu ja semmoista.
8: Okei, no niin, sinne.
9: Ja varmaan sunnuntai vähän relataan mökillä sitten ja lauantai-iltakin, että ei mitään erityistä.
8: Okei, no mutta huomenna sitten markkinahommia pikkusen.
9: Kyllä, joo, niitä pitää, jotta saa sen tallin sillä, että sinne pääsee edes kävelemään.
8: Joo, hyvähän niitä on vähän inventaarioa välillä tehdä sielläkin.
9: Kyllä, kyllä.
8: Jaa, no mutta sitten niitä kohti. Mitäs mä saisin Päivi tänään soitella?
9: No mä mietin, mun tekisi mieli kuulla Brugmanilta jotain, niin olisiko se tiukasti kiinni. Se on semmoinen menevä ja kiva kappale ja varmaan tällään perjantai-iltaankin sopii hyvin.
8: Kyllä, kyllä sopii ja sehän on hyvä kappale. Kyllähän me se ehdottomasti laitetaan soimaan heti, kun olet vaan terveiset ensin kertonut.
9: Mä sanon terveisiä ensinnäkin ihan kaikille tuttaville ja ystäville ja sukulaisille ja sanotaanko näin, niin kuin joku tässä sanoi, että niin kuin koko maailmalle, niin mä sanon kaikille terveisiä ja sitten mä sanon kiitokset Turkimus Oja Eukolle sinne Mannin Poppolta täältä meiltä kaikilta.
8: Selvä, selvä. Me menemme niillä, eikö näin?
9: Mennään näillä kuulee ja oikein mukavaa iltaa, Mikko, sinulle sinne.
8: Suuri kiitos. Kiva, kun olet seurana, niin siellä. Palataan asiaan.
9: Palataan.
8: Hyvä, kiva. Moi moi.
9: Moi moi.
7: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Vähän reilu kuukausi sitten uransa lopettanut ylöjärveläisyhtye Eppu Normaali laulaa siinä. Voi kuinka me sinua kaivataan. Se on tämän kappaleen nimi sitten. Mutta siitä lähdetään suoraan seuraavaan Manserock-artistiin ja se on muuten Juise, Juankoski Hieraikaam on tämän kappaleen nimi. Terkkuja totta kai studioon Hannalle, Tiinalle ja sukulaisille Sysmän mökkiin ja kaikille kuuntelijoille myöskin. Kello on vähän yli 8:30 ja sinä kuuntelet sun viihteelle toivekonserttia.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
8: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
9: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
8: Ai jaa.
9: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
8: Kassillisen?
9: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
8: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
10: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.

0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Siinähän ne ohjeet tulee, mitä meikäläiseen yhteyden tänne saa. Ja totta kai tämä on yksi väylä, jota minä nyt luen, eli studion sähköposti. Sinne on Timo laittanut viestiä, että iltaa studion Mikko. Saisko Jarno Sarjasen pienen pojan haaveet nimisen kappaleen? Olen sen joskus täällä Toive-konsertissa kuullutkin. Kiitos mukavasta ohjelmasta ja terveiset kaikille kuuntelijoille Näsijärven rannalta. Ja ihan oikein olet Timo sen todennäköisesti kuullut, että se on meillä soinut. Kyllä se täältä löytyy ja tässä se tulee.

0: Mikko ja sun viitteelle toivekonsertti, erittäin hyvää iltaa.
1: No oikein hyvää iltaa.
0: Oikein hyvää iltaa. Kuka siellä?
1: Janne Hämeenlinnasta.
0: No niin, moro. Menikö viimeksi biisi oikein?
1: Meni.
0: Hyvä. Hienoa. No mitä kuuluu?
1: Ihan hyvä. Tässä pikkuhiljaa alan tekemään ruokaa, kun kaksi kaveria on täällä ja ajattelin tehdä pippuripihviä.
0: No niin, hienoa. Jotain sisäfilesysteemiä.
1: Juu, kyllä.
0: Noniin. Loistavaa, loistavaa. Se on hyvä. Ja mitäs niiden kaveriksi? Jotain perunaa, vihanneksia?
1: No, ajattelin näitä valkosipulikermaperunoita ja sitten mä teen salaatin.
0: No niin, ja mitä juodaan?
1: Varmaan punkkua.
0: Selvä, selvä. Sulla on hyvän olosia ruokia siellä aina, kun sä soitat.
1: Ai jaa.
0: Et kyllä kelpaa tulla teille syömään selvästi.
1: No, mä oon entinen kokki, että nykyinen hieroja on, niin.
0: Selvä, selvä. Ei ole huonoissa käsissä vieraat sitten. Mitä teidän kappaletta pistetään teidän niin kuin illallisen oheen soimaan?
1: No, kyllähän sä tiedät.
0: Eli eläköön elämä tai sitten elämää jossain muussa muodossa.
1: Eläköön elämä ja portion pois.
0: No niin, hyvä, hyvä. Katsotaan, että teimme väärin. Mitä terveisiä lähtee?
1: No, kaikille Radiosunin kuuntelijoille ja tietenkin sulle.
0: Selvä, selvä. Kiitos, kiitos. Ei muuta kuin Janne, erittäin mukavaa ja maistuvaa iltaa ennen kaikkea Hämeenlinna.
1: Juu, samoin.
0: Moi, kiitos, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Randelinin Kake soittelee ja laulelee siinä rajaton rakkaus. Tämä oli Juhanin toive Sastamalasta. Kello lähestyy 9, mutta vielä tähän keretään ottamaan erittäin hienoa musiikkia ennen tasatunnin lyömään. Nimittäin Reijo Taipaletta lyödään sitten seuraavaksi niin sanotusti tulille. Mukava kuunnella Mikkoa studiossa juontotyössä. Toivottavasti saadaan kuulla vanha hyvä kappale Reijo Taipaleelta. Hyvää syksyä kaikille sun radion kuuntelijoille ja Mikolle vilkasta työiltaa. Terveisin mökkiläiset Kyrösjärven rannalta. Kiitos toivotuksista. Kyllä tämä on ollut vilkas. Puhelin soi ja viestejä tulee, mikäs tässä on levylautasta pyöritellessä. Tämän kappaleen nimi, joka lähtee Kyrösjärven rannalle, on nimeltään Satumaa.

0: Radio Sun.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Aallolta piti saada kuulemma jotain kuuluviin puutalkoiden oheen ja siinä laulettiin vanhasta nahkarotsista. Toivottavasti se piiaa miellyttää ja talkoolaisia, joille piia terveisiä toman myötä lähettää. Kello on vähän yli 9. Mukavaa, että olet siellä linjalla kanssani. Seuraava parituntinen mennään vielä ja kovaa toiveiden parissa. Koiviston Mikko on täällä ja hyvin olette olleet tänään aktiivisia. Voitte nostaa itsellenne hattua siitä, mutta vielä mahtuu hyvin toiveita mukaan. Muun muassa soittamalla 010-5844-655 ja WhatsApp 043-2170-273. Sinne sitten noi WhatsApp-sovelluksen viestit ja sähköpostistudio@radiosun.fi palvelee sitten komeasti myöskin. Yleistä muistutusta toivojille. Tästä on ennenkin ollut puhetta ja nyt sitten huomasin tämän myös itse. Voi olla, että meillä on uusia kuuntelijoita mukana, mikä on aivan erittäin hyvä asia. Pysykää mukana. Me todella kiva, että olette ohjelmanne löytäneet ja ohjelmamme löytäneet. Ja yritämme näissä hetkissä totta kai aina myös sitten muistuttaa aina sitten viesteilläkin yksilöllisesti, mikäli käy niin, että sieltä tulee vaikka samasta numerosta tai samasta sähköpostista tai vaikka soittamallakin, niin useampi kerta samana viikon loppuna toivetta. Mutta tilannehan on tosiaan se, että ollaan etikettinä ja säännöstönä pidetty, että yksi toive per toivo ja per viikon loppu. Eli jos soitat tai pistät viestiä tai teet mitä vaan saadaksesi äänesi kuuluviin vaikkapa tänä perjantaina, niin sitä ei enää kannata tehdä tänään tai vaikkapa huomenna, mutta sitten taas viikon päästä sen voi tehdä. Silloin on sopivan mittainen aika kulunut. Näin saadaan sitten kaikkien ihmisten toiveet mahdollisimman kattavasti sitten tuonne ääniaalloille. Joten kiitos, kun jaksoit kuunnella tämän ja mennään toiveessa ihmeessä eteenpäin. Sieltä tulee meidän Portion Boysia tämän kesän viheltelen. Perjantai-illan toiveena on siis se ja terveiset lähtee Köhkörön Makelle, Hellulle, Maritalle, Maisemakonttorin kavereille, Sepolle, Pasille ja Eevalle. Ei muuta kuin rock'n'rollia.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Sinistä huivia toivottiin souvareilta iltaa ilostuttamaan ja näin ollen lähetettiin sitten myös kuulijoille terveiset sekä myöskin studioon. Kiitos oikein paljon siitä. Toinen viesti tulee Ikaalisten perukoilta. Ollaan ajelemassa pätkiä läpi ja nyt pitäisi kuulla hyvää musiikkia ja sieltä ilmeisesti sähköautollinen herrasmiehiä tällaisen toiveen laittaa. Ei mitään, toteutetaan ja toivotaan, että paikkoja sitten pätkiltä löytyy. Tämä on Kari Tapio, tämä on Laula kanssain.

0: Ja sun viihtelee Mikko, iltaa.
1: No se on Peti, moro.
0: No moro, mistä soitellaan?
1: Täältä. Laviasta.
0: No niin, selvä. Laviasta. Mitä minkälainen keli siellä on tänään ollut?
1: Tämä on komia keli ollut, kuule, tämän päivän. Aurinko on paistanut ja ei ole komia ollut. Voi toki.
0: Kyllä, onko oikein niin lämmintäkin ollut kuitenkin, että ei ole pelkästään hyvän näköistä ollut, vaan onko niin tarjennutkin?
1: Täällä on ihan riittävästi lämmintä ja sitten katsoo klapeikantaan puusuuri, niin siitä tulee lämmin.
0: No niin, no siinähän tietysti tulee. Onko sulla puusavottaa hommana nyt sitten koko loppuviikonloppu vai onko keksinyt muuta?
1: No kyllä, tässä nyt huomenna ja ylihuomenna. Ei siinä ole pieni nökö vielä on, että tuo ei siinä paljon. Ja sitten mä katson, mulla on tämmöinen hieno sunnuntaina. Pääsen syntymäpäiville.
0: Jaha. Kuka täyttää vuosia?
1: Pojan poika.
0: Jaa, no sehän kuulostaa sitten hyvältä.
1: Oikein kuule yhden vuoden.
0: Oikein yhden vuoden. Sitten kuule vaan kovasti juhlakenkää jalkaa ja menoksi siinä kohtaa.
1: Älä mitään saa. Mä laitan lakerinkin kanssa jalkaa ja sitten tanssitaan varmaan oikein kauheasti. Kyllähän me totta Mooses mennyt pidetään kauhean kekkerissä.
0: No näin se on niinku syytä ja näin mä oletan ainakin.
1: Joo, ja mikä parasta, katsokko Minia on pirun hyvä tekemään tämmöisen voileipäkaku.
0: Joo.
1: Mä voin kertoa kuule, että siinä kun se tekee sen kraavilohesta ja sitten siinä on päällä vielä kinkusta tehtyä hienoa kukkasia ja voi kuule.
0: Kyllä sitten kelpaa ja se jalka liikkuu ihan eri lailla, kun vetäsee vähän alle sitä ensin.
1: Älä mitään, se on kyllä se komia on.
0: On, se on nimenomaan sitten.
1: Se on hienoa.
0: Joo. No mitä nyt odotellaan synttäreitä ja selvitään puutalkoista, niin minkälaista musiikkia laitetaan tähän perjantai-iltaan?
1: Löytyisikö sinulta Nazareth?
0: Katsotaan, en ole ihan varma, en ole juurikaan sitä kyllä soittanut. No ei nopealla vilkaisulla ei koneelta löydy, että sitten levyhyllyä pitää lähteä kollaamaan, mutta jos ei ole siellä, niin onko mitään semmoista muuta, mitä haluaisit?
1: Mennään ihan toiseen suuntaan, kuule. Laitetaan TV-kuvan Hanuri.
0: No niin, sehän löytyy, pistetään ihmeessä.
1: Se on komio.
0: Se on hieno biisi, olen sitä laulunut karaokessakin monta kertaa, mutta ei puhuta siitä nyt enempää.
1: Kuka tykkää isossa Hanurista, mä en niin kauheasti, mutta TV-kokona Hanuri, se on hieno, katsoko, on naapurin, millaisi siinä menee se naapuri, katsoa, silloin naisia, joka sormelle ja niin edelleen.
0: Niin no, juu, ja sitten haitari, joka takapenkillä pötköttää.
1: Joo,
0: noin.
1: Takapenkillä pötköttää, on punainen tai valkoinen vaikka, millaisen.
0: No.
1: Joo, se on sääli, että sä Nazarethista löydä. Se on pahuksen hieno bändi, se on Kakarana vaan kuunteli. Ei se ole kauaa olemassa, mutta se on pirun hieno ja bad boy on se. Eli mistä Muska teki sitten, mä paha on.
0: Hei, katos, mähän kirjoitin sen väärin. Mähän kirjoitin sen S-llä niin kuin Nazareth, niin kuin kansainvälinen toi avaruusohjelma NASA, mutta niinhän se ei ole, vaan sehän on Nazareth. Siinähän on Z välissä ja bad boykin kuulla löytyy. Löytyy, heti kun mä osaan kato kirjoittaa sen tänne oikein, niin täällähän se seisoo.
1: Kyllä se.
0: Sittenkö se?
1: Se tuolla, laita se.
0: No sitten me laitetaan se. Ei, jätetään yölintu toiselle kerralla ja isot hanurit.
1: Joo.
0: Juhu, kyllä. Hei, pistä kuule terveiset vielä matkaa johonkin päin, niin lähdetään kuuntelemaan.
1: Laitetaan tuolle naapurille, joka istuu tuossa mua vastapäätä ja kaikille moikkoja naapurille ja tietysti muksulle.
0: Paljon muksuja. Ei muuta. Mennään näillä. Hei, kiitoksia Laviaan päin. Ei muuta kuin soittele uudestaan taas ensi kerralla.
1: Katsotaan.
0: Hyvä. No niin, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla.
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Varmasti kuuntelijakuntamme yhdet kovimmat Irvin-fanit Marko ja Jaana pisti juuri tuossa äsken viestiä, että Riemu ja Ratto soimaan kiitos. Se on meinaa Irvin jamit huomenna ja Etkot on haverin kulta kasinolla. Ja siinähän se soi. Harmi, etten itse pääse paikalle huomennakaan. En päässyt viime vuonnakaan, mutta jonain vielä hetkenä tulee se vuosi ja se päivä, kun minäkin pääsen paikalle. Kuulostaa mennään pikkusen hyviltä kemuilta. Jani ja Jetsettersiä seuraavaksi. Tuli viestiä Riihimäeltä. Tänään vietetään virallista Riihimäki-päivää ja taiteiden yötä. Toiveena Riksun

0: Sun viihtelee Mikko, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, Mikko. No. Jani Vesa-Järven mökiltä, morjens.
0: Moro, moro. Mitäpä sinne päin Pirkanmaalta kuuluu?
1: Rauhallista illanviettoa. Saunan laitoin just päälle. Ja...
0: Joo, on hyvä. Minkälaisella vahvuudella siellä saunaan sitten lähdetään?
1: Rouvan kanssa kaksin tässä. Ja sitten on toi ruuttikoira.
0: Jes. Sitten, onko se kova sauna on se koira?
1: En tiedä, kun ei ole käynyt kertaakaan.
0: Sitten houkuttaa.
1: Se on kyllä sen verran sekopää, että se saattaisi olla siihen pitempään jopa kuin minä.
0: Ai jaa, okei. Onko se kova sauna?
1: Minä?
0: Niin.
1: Kestä? Kyllä mä ehkä pidän itteni kovana saunaan.
0: No niin, sitten otatte Ruutin kanssa siellä pikku saunakisat tänään vielä.
1: Ei mitään kovia löylyjä, mutta aika ratkaisee.
0: No niin, kyllä. Näinpä. Joo, no ei muuta. Sitten kuule saunaa kohti jossain kohtaa. Vieläkö sitten tietysti vähän vielä syödään ja juodaan hyvin siihen päälle.
1: Kyllä.
0: Hyvä.
1: Näin olisi tarkoitus.
0: Ja hyvää musiikkia todennäköisesti kuunnellaan myös, mutta mitä sen pitäisi olla tänään?
1: Löytyykö Bad Religionilta?
0: Miten sä sen kirjoitit? Oota, sanos vielä.
1: Bad Religion.
0: Niin Bad Religion, kato taas. Niillähän on hyviä kappaleita, mutta ainoa mikä koneella on punk rock song, eli punkki rocki laulu näin niin kuin selkeästi.
1: Sillä mennään sitten.
0: No sittenhän me mennään kuulla.
1: Se oli mun kakkosvaihtoehto.
0: Selvä. Mikä olisi ollut ykkönen?
1: American Jesus.
0: Mä katson, miltä levyhyllyt näyttää Bad Religionin osalta, mutta jos ei sieltä mitään ihmeellisyyksiä löydy, niin sitten se on punk rock song.
1: Hyvä. Joo, hyvä kanssa.
0: No niin, me mennään hei sille. Lähetäs terveisiä vielä johonkin päin.
1: Annika, Heli, Akseli, Aleksi,

0: sitten Sipille ja Hapalle, Anopille ja Appiukolle, Marjatielle, Jonnan Poppoa, ykkösketjun jätkät. Täihin laitetaan Raimolle, Joonakselle, Juhalle, Petrille, Jounille, Ranelle. Sitten näitä vakisoittelijoita, niin Ysärieppu, naapuripitäjän Köhkärän Makelle, Markku Tapio, Jani ja Laura Kyröskoskella ehdottomasti. Sitten Lotta ja Roosa. Lotta voisi soitella taas.
1: Joo.
0: Mennään näillä. Vaimolle tuonne mökkiin sisälle.
1: Yes. Me mennään näillä. Hei, kiitos Jani toiveesta. Mehän lähdetään katselemaan, että mitä se Bad Religion oikein soittelee.
0: Hieno homma.
1: Hyvä. Palataan asiaan.
0: Palataan.
1: Hyvä. Joo. Moi.
0: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ai, ai, ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Ja Toivekonsertissa Mikko iltaa.
7: Jami soittelee, mitä Toijalan pommikone tietää.
6: Ai, kylläpä kuulee korvani kauniita säveliä. Pikkusen ehkä silleen vielä eteläpohjanmaalaisella aksentilla korostettuna. Kiitos. Tänne kuuluu erittäin hyvää ja nyt vielä parempaa kuin soitit.
7: Mitä tosiaan ollaan Kihniöllä siskoamiehen kanssa. Niin toivottavasti Kihniön kipakkaa Juha Vainiolta biisitoiveena.
6: Löytyy.
7: Aivan loistavaa. Ei mitään, Mikko. Terveisiä sulle pitkästä aikaa ja mukavaa illan jatkoa. Me jatketaan tässä saunomista.
6: Hei, jatkakaa. Oli Jami mahtavaa kuulla äijästä pitkästä aikaa. Soittelehan jatkossakin, jos oot jossain saunomassa.
7: Aina kun me ollaan täällä mökillä, me kuunnellaan Radio Sunia, niin eiköhän me jatkossakin soitella.
6: Hei, oli hienoa kuulla miehestä. Kiitos. Palataan.
7: Moro.
6: Moro.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
6: Ja sen verran Jamille vielä, että kun menet sinne saunaan, niin jätä kuulapyssy pukuhuoneeseen sitten.

Se jokin sinulla on. Tästä on muun muassa Yölintu tehnyt myöskin kappaleen, mutta tämä oli itse asiassa Loafers ja Ronin kappale. Vähän erilainen soundi nyt sitten tässä. Ja se tuli muuten tuolta Lintuhytistä Tampereelta kaikille kuulolla oleville. Ja toki terveiset lähti myös Maisansaloon karavaanareille ja motovaanareille. Tarja ja Matti toivotti nämä terveiset. Ja sitten kuulkaas Dimitri Keiskiä saadaan seuraavana. Et jättää mua saan tämän kappaleen nimi. Terveiset lähtee Timolta Sahalahdesta puolisoille ja kuuntelijoille. Tai ei puolisoille, vaan sille yhdelle puolisolle tietenkin.

0: Ja sun viihteellä ja Mikko.
1: Joo, ilta. Hyvä. Iltaa Mikko sinne vaan tuli jo ja noin. Koivistun Veikko Kyrösvuoskelta.
0: Veikolle hyvää iltaa. Kuinka se viikko on tähän asti siellä sujunut?
1: Hyvä, se siinä mennyt on koko viikko taas ja viikon loppu tulee sitten.
0: Näin se yleensä jossain kohtaa viikkoa vaan tekee. Se on hyvä juttu se.
1: Näin, no, kyllä. Näin mennään ja noin niin. Noita terveisiä sitten noita noille Ylisille Mikkoloille ja Korhosille ja Palomeille Ylöjärvelle ja omille pojille Tesumalle ja Lahteen ja sitten noin Elokosken Pentille Ylöjärvelle ja siellä on niitä tuttuja tunnettuja porukoita Mettäkylässä ja Ylöjärvellä, niin niille kaikille terveisiä ja tässä Kuhtalan Kaija Sirkalle ja Akalan Kaijalle ja Marttilan Raijalle Ylöskoskelle ja Turkimusaa Neukolle ja sitten on vähän määrittävä Kyröspohjaa ja Alennuksen takalle tänne maakuntaa ja Korhosille ja Palomäille kanssa sitten Kyröskoskelle ja Yliakkalaa ja sitten noin. Sitten on vielä noin Suhoset tuossa Hämeenkylän kirkon kylällä ja Rilvain. Mennään niillä nyt sitten rajuntamaan.
0: No mehän mennään. Mitä musiikkia soitellaan?
1: Pate Mustajärveltä se hyvä kappale, se minkä se joskus soitettiin joku semmoinen.
0: Niin mikä, sanos vielä, mikä se kappaleen nimi oli?
1: En mä kappaleen nimi muista, mutta mitä sillä niin on Pasella näitä hyviä näitä.
0: Niin, juu. Että ei mikään nyt välttämättä pakollinen, mikään tietty kappale.
1: Että mikä on sinne hyvä kappale.
0: No niin. No jos mä etin sulle semmosen, niin mennään sillä. Hei, kiitoksia vaan Veikko soitosta tänä iltana.
1: Joo, ja siunauksellista teille sinne Turjoo ja Kyröskosken ryhmistä meiltä terveisiä teille kaikille. Että olette myös hyviä juontajia ja tämä on kaikista paras radio, mitä on. Ei mitään muuta kannata kuunnellakaan maailmassa.
0: Se on.
1: Niitä mennään tänä iltana ja hyvää jatkuu Mikko sinulle.
0: Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa.
1: Illan jatkoa.
0: No niin, moro. Moro. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ja hellurei ja hellät tunteet. Siitä lähdetään Matilla ja Tepolla polkemaan illan viimeistä toivekonserttituntia. Tämä tuli syksyisin terveisin Sarilta, tämä toive. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi. Ilta kuudesta ollaan painettu ja vielä tosiaan noin 55 minuuttia mennään eteenpäin tätä iltaa. Sitten on minun vuoroni jättää sun viitteille toiveilta tämän illan osalta. Ja itse asiassa en edes muista, kuka huomenna meille mahtaa tulla, mutta se selviää hyvinkin nopeasti puhelimesta. Ja teillä on itse asiassa hyvinkin oivaa seuraa huomenna tarjolla, nimittäin oiva ottaa homman haltuun kello 18. Mikäli nyt käviskin niin, että en ehtisi juuri sun toivettasi tänään soittaa, niin sitten vaan huomenna oivalle viestiä. Mutta muistutus, mikäli olen toiveesi tänään jo toteuttanut, niin silloin sitä ei sitten tulisi enää mitään toivetta huomenna toivoa, vaan pitää sitten varrota rauhassa tuonne ensi viikon loppuun saakka. Näin nämä säännöt meillä menevät. Mutta mahtavaa, että olet siellä nyt kanssani ja tosiaan viimeinen tunti päräytellään yhtä kovaa kuin ollaan neljä edellistäkin tähän asti menty. Saija Tuupasta lähtee soimaan tähän kohtaan. Äiti toivoo terkkuja ja rakkaalle Emmille ja hyvää syksyn aikaa kaikille kuuntelijoille tämän kappaleen myötä.

0: Mikko ja sun viihteelle, hyvää iltaa.
1: No Anne, morjesta.
0: No niin, morjesta Anne. Mitäpä sinne kuuluu?
1: Mitäs sä Anne, mulla on ihan kauhea tilanne, mun toi sisko, se on siellä Serbiassa, tiedätkö, tekemässä tämmöistä rauhanturvaajajoukkojuttua.
0: Joo.
1: Eli se on psykologi ja sitten se näitä rauhanturvaajia käy auttamassa siellä ja soitti mulle justiin äsken ja se oli ihan sillä on kauhean ikävä koti on, että se tulee sunnuntaina onneksi kotiin täältä näin. Mä oon kauhean huolissani ollut siitä, että sieltä, kun se soitti sen puhelun, niin se oli 5 minuuttia. Eli maksoi 50, kun siellä ei ole näitä nettijuttuja ollenkaan niin käytössä. Se on ihan siellä viidakon keskellä tai jossain. Ja Tantereella siellä, että ei tiedä, koska sota alkaa. Ja
0: jaa, siellä on niinku pahat tilanteet sitten.
1: Joo, no tiedät varmaan itsekin, mitä siellä.
0: No pakko myöntää, että Serbian tilanne on ehkä hiukan jäänyt nyt varjoon, kun maailmalla tapahtuu muuten niin paljon, niin en nyt niin kuin ihan heti.
1: Niin.
0: Heti
1: joo.
0: Niin kuin
1: joo, siellä ei pressa ihan 5 000 heti laita käteen raha.
0: Jaa, okei. Okay. Joo, joo, ilmeisesti siellä on vähän niin kuin jaa, siellä on Google mukaan epävakaa ja kriisiytynyt poliittinen tilanne, joo, joka on johtanut ennenaikaisen niin parlamenttivaaleihin.
1: Näitä rauhanturvaajajuttuja,
0: niin.
1: Jotka niin kuin tässä pitää huolta niistä paikallisista ja sitten toi mun sisko, se on psykologi, niin se meni niin kuin auttaa näitä, niin kuin, ketkä on ollut siellä niin kuin auttamassa näitä muita. Niin
0: joo.
1: Se on tiedä. Eli tosi hienoa työtä niin kuin tekee.
0: Ehdottomasti joo. Kyllähän siellä vähän actionia on, mutta hyvä, että pääsee nyt sitten Suomeen rauhoittumaan.
1: Joo,
0: niin
1: tämä on vähän erilainen puhelu kuin varmaan odotit. Mutta
0: niinpä. No ei mitään, ihan siis hienoa kuulla tämmöisiä tarinoita totta kai. Niin on tämä on erilaisia
1: joo.
0: juttuja kyllä.
1: Erilaista,
0: toivotaan,
1: joo.
0: että sieltä tullaan eheenä kotiin.
1: Joo, se tulee sunnuntaina, tulee kotiin. Hän ei pystynyt täällä hajolle, se oli ihan itkupartale. Juttele mulle jotain kivoja juttuja. Mä ajattelin, että mun tyttö on tehnyt firman nyt tässä näin, niin se on kiva kuulla juttuja. Että, no mitäs ne lapset siellä jakselee? Mutta hyvin ne jakselee, että ne tuolla touhua ja tekee kaikkea. Niin se ei halunnut yhtään kuulla mitään negatiivista asiaa, vaan positiivisia asioita halusi niin kuin, tiedätkö, kuunnella.
0: Totta kai.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Tämmöistä täällä, mutta ihan kivasti täällä Ylöjärvellä menee. Ja
0: joo, no se on ihan näin hyvä, että siinä hommat niin kuin pyörii raiteillaan. Mitä sä haluaisit kuulla?
1: Mä en tiedä, onko sulla, tämä on ehkä vähän outo biisi sulle, mutta siis tämmöinen kuin Herraa kädellä.
0: Siis se
1: kuuluuko teidän soittolistaan?
0: Siis se virsi vai?
1: Ei, se on semmoinen nuori kundi, joka sen laulaa. Niin kun se ei ole niin kun mitään virsi tai joku semmoinen, mutta kun sä googletat sen, että Herraa kädellä, niin semmoinen niin kun rastapäinen kundi laulaa. Okay.
0: En ole kuullut, ja just se, että se pitäisi olla joko meillä levyllä, tai sitten se pitäisi olla meillä täällä lähetyskoneen järjestelmässä, eli vaikka se olisi sitten jossain YouTubessa tai muuta, niin en voisi sitä silloin tekijänoikeuslain juttujen myötä soittaa. Eli sitä valitettavasti koneelta ei löydy ja tekisi mieli sanoa, että sitä ei kyllä levyilläkään meillä ole, varsinkaan jos se niin kuin aika tuore kappale on.
1: Okei, okay. Joo. Se on ihan vanha, se on 2-3 vuotta vanha biisi.
0: Okei, okay. Okay. Onko sulla mitään heittää mitään varatoivetta tähän kohtaan?
1: No kyllähän mä tietenkin niin kuin tuosta tykkään Eppu Normaalista Vihreän joen rannassa.
0: No kukapa nyt ei Epuista tykkäisi, pistetäänkö me se soimaan?
1: No pistetäänpä se soimaan, jos vaan pystyt laittamaan se soimaan.
0: Kyllä, kyllä minä sen pystyn
1: joo,
0: laittamaan.
1: Joo, mennään näin. No,
0: lähetäkö terveisiä?
1: Joo, mutta kuuntelit ja
0: yes.
1: Mä täällä jatkelen.
0: Hyvä. Hei, ei muuta kuin mukavaa iltaa ja onnellista joo. jälleen näkemistä sitten sunnuntaina.
1: Joo, kiitos.
0: Hyvä,
1: sulle.
0: Moi moi.
1: Ihanaa syksyä.
0: Yes, samoin. Moi moi.
1: Joo, kiva moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Eput laulelee siinä Vihreänjoen rannalla. Tämä toive tuli puhelimitse. Pete Parkkosta seuraavaksi laitellaan soimaan nyt sitten täältä. Tultiin tänne Akaan Mäntysaaren mökille nauttimaan kauniista syyspäivästä. Ollaan veneilty, metsäretkiltä löydettiin ämpärillinen kanttarelle ja suppilovahveroita ja nyt lämmitetään paljua ja saunaa ja kuunnellaan toivepiisejä. Terkkuja sinulle, Danielille saunailtaan, Irenelle ja Juhalle Saimaanrannalle, Verkulle Poriin, Patasaaren naapureille ja kaikille kuulijoille. Nautitaan syksystä. Ja Hannele, Jouni ja Rebekka pisti tämän toiveen. Tämä on Pete Parkkosen Voimaa ja valoa.

0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Ja sun viihteilee Mikko iltaa.
2: No Jani Kyröskoskelta, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Miten Kyröskoskella maailma makaa?
2: Voi kuule, ihanasti. Tämmönen pilvetön taivas ja aurinko menen mailleen ja ilta hämärtyy ja saunan lämpöä, sun radioa, sun ääntäs ja hyvää seuraa täällä, niin voi että.
1: Kyllä kelpaa, hei.
2: Kyllä.
1: Ei ole huono kompo ollenkaan. Mitä viikonloppu tuo tullessaan?
2: Viikonloppu tuo muuten tällä niin kuin tämän illan jälkeen niin semmoista, että huomenna, jos ei ole pää kauhean kipeä, niin sitten vietetään mukavaa lauantai-iltaa. Ja sitten ei mitään rauhallista, ladataan akkuja ja nautitaan viikonlopusta ja luvattu kuulemma, sillä on ihan mukavasti vielä semmoista jopa maanantaikin, niin ihan semmoista kivaa aurinkoista säätä, niin nautitaan siitä.
1: Kyllä, semmoista alkusyksyn tuntua on ilmassa nyt kovastikin.
2: Kyllä, kyllä. Tällä niin kuin kesän, niin kuin sanotaan, saattelemaan.
1: Juu, se oli niin kuin sana, mitä ehkä vähän itsekin haen takaa, mutta ei riittänyt oma kielipää. Hyvä, että siellä on niin kuin suomen kielen osaajia vielä siellä toisessakin päässä. Hyvä.
2: En mä siitä tiedä, mutta aina silloin tällä kun mielikuvitus oikein laukkaa, niin kyllähän tässä nyt sanoja tulee.
1: No niin. No kerros mihin biisivalintaan se mielikuvitus on laukannut, kun sä oot kuitenkin ehkä koko viikon jopa oot miettinyt, että mitä sä multa toivot perjantaina ja ehkä vähän unettomia öitäkin oot nukkunut, niin sen asian takia.
2: Voi että, kun sä oot. Melkein voisin sanoa, että sä tunnet mut paremmin kuin mun vaimoni, mutta
1: Ei onneksi sanota semmoista ääneen missään nimessä.
2: Ei sanota. Ihanaa. Ihanasti kyllä kommentoitu tuo juttu, mutta mennään sillä tavalla, että eka mietin sitä, että siis joka tapauksessa Tapio Rautavaaralta täytyisi saada biisi. Ja mä mietin ensiksi semmoista sinistä unea, mutta kyllä mä sitten päädyin semmoiseen kuin Tuopin jäljet.
1: No niin, sitten me lähdetään niillä sitten posottelemaan. Minkälaisia terveisiä meinaat lähettää tänään?
2: No sulle sinne studioon totta kai, kun meinaan taas sitä ammattitaitosta ja priimaa niin kuin pukkoa, niin sinne. Ja sitten laitetaan isälleni tuohon naapuriin, Kaarinolle Hervantaa ja Tarmo ja Piialle totta kai ja Janille ja Katille Vesävän mökille, jos otat siellä kuulolla ja kaikille näille mukaville muillekin tutuille. Mutta eritoten laitetaan terveiset Markulle, sitten laitetaan Ninolle. Ja sitten laitetaan tämmöiselle kaverille kuin Marko, ja hänellä on lempinimi kuin Tiki, ja ilmeisesti kuuntelee tätä kanavaa, niin pistetään sinne terveiset, ja se on sitten niin kuin tässä.
1: Eiköhän se Tiki meitä siellä kuuntele, kyllä mä uskoisin. Mulla on semmoinen fiilis, tiiäks, että kyllä Tiki siellä on.
2: Me uskotaan täällä kanssa samaan asiaan.
1: Hyvä. Kiitos Jani soitosta, ja oli mukava turista tähän perjantai-iltaan.
2: Kuten myös, oli mukava turista ja erittäin hyvää viikonloppua sulle, sitten kun se alkaa.
1: Kyllä, kiitos. Kyllä se kuule ihan hetken päästä jo alkaa. Huomenna en ole hommissa, niin kyllä tästä päästään sitäkin viettelemään.
2: Hienoa, nautiskele.
1: Hyvä, näin tehdään. Kiitos Jani.
2: Moro.
1: Moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Ja sieltä Tapio Rautavaarat pistettiin soimaan. Hetken päästä kuullaan yhtyettä, ainakin tuolla tulee, pitäisi tulla hetken päästä esimerkiksi. No, siellä tulee paljon. Siellä ei paljon huonoja tule, eikä ole tullut koko iltana. Ei paljasteta kaikkea. Koivisto Mikko on kuitenkin täällä vielä vähän aikaa ja semmoinen tilanne on, että aivan kaikki toiveet eivät valitettavasti tänään mahdu lähetykseen. Sen verran täydeltä meillä systeemit näyttää, mutta älkää olko huolissanne, huomenna ollaan jälleen kello 18 eteenpäin sitten näissä hommissa. En toki minä, mutta kollegani Oiva ottaa sitten studiota silloin haltuun. Napataan he taas puhelua tuosta pöydästä sisään, kun kovasti vilkkuu. Ja sun viittelee Mikko iltaa.
1: No Harri, morjesta.
0: Moro, moro. Mistä Harri soittaa?
1: Vesilahdelta soittelen.
0: Jaha, kuinka siellä hurisee?
1: No ihan tässä ei hurise juurikaan, mutta...
0: Okei, sitten on hiljaisempaa, jos ei edes hurise.
1: No ei. Ei hurise, ei ole puimuri naapurissa, ei mitään.
0: Onko mitään ääniä? Muuta kuin varmaan meidän konsertti.
1: No ei juuri mitään muuta ole.
0: No sit se on rauhallista oloa, mutta eihän se huono ole.
1: No ei. Rauhallinen elämä on parasta.
0: Kyllä, kyllä. Onko viikonlopulla jotain suunnitelmia?
1: No eipä oikein mitään. Vähän likkoa nähdä tuosta ja jotain muuta, mutta ei mitään ihmeellistä.
0: Selvä, selvä. No, biisitoivetta, sitä mä luulen, että sulla kyllä on mielessä. Mikä se voisi olla?
1: Pienillä kivillä heittely laulu.
0: Onko se sillä nimellä?
1: Ei.
0: Vaan se on millä nimellä?
1: Tanssitalolla.
0: Niin muuten olikin. Mulla on aikaisemminkin tämä kerrottu, mutta kun en mä sitä, ei vaan niinku pääkoppaan jää mitään. Se on Varjokuvia yhtyeen kappale, eikö se?
1: Taitaa olla.
0: Ja mutta, sä oot...
1: Se oli semmoinen, mitä aina piti toivoa sille justiiselle pikkutytölle, joka on nyt jo melkein parikymppinen.
0: Selvä, selvä. No ei mitään. Sitten me kuule pistetään se ehdottomasti soimaan. Minkälaisia terveisiä lähetellään?
1: No kaikille, jotka ei tunnista mua ja niitäkin, jotka tunnistaa mut.
0: Selvä. Mennään kuule niillä. Kiitos Harri soitusta. Mukavaa viikonlopun jatkoa.
1: Samoin sulle.
0: Kiitti. Moro.
1: Moro. Samoin sulle.
0: Kiitti. Moro.
1: Moro.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.
1: Ja sun viihtelee Mikko iltaa.
2: No niin, Kari täältä Aurejärveltä ehtoota.
1: Aurejärveltä, no hyvää iltaa. Kari, mitäpä kerros jotain, kuinka Aurejärvellä niin kuin hommat luonaan tänä iltana?
2: Ihan hyvin on luonannut illalla ja päivälläkin, ettei täällä mitään ongelmia ole.
1: Miltäs tuleva viikonloppu näyttää siellä päin?
2: Ihan hyvältä. Että vähän tuuli oli tänään päivällä, mutta muuten on kaikki hyvin.
1: Jaa, kyllä, kyllä. Selvä, selvä. Mäkin ajattelin vähän sinne päin tai siellä päin huomenna pyöriä. Ajattelin Parkanossa, kun ajetaan vähän autourheilua ja ralliautoilua, niin ajattelin siellä olla seuraamassa ja katselin karttaa vaan, että Aurejärvihän se siellä kanssa liplattelee jossain päin.
2: Onhan se Parkano on toinen puoli.
1: Joo, kyllä. Siellä päin.
2: Ei kokonaan, mutta osa.
1: No niin, kyllä. Mutta sitten morjestellaan vaan huomenna, niinhän se on.
2: Niin, tehdään, jos nähdään.
1: Kyllä, kyllä. No mitäs muuta? Onko mielessä, että pitäisi jotain kappaletta saada soimaan vai?
2: No kuule, voisit sä laittaa Irviniltä ton Lievästuoreen Liisa.
1: Joo, no sittenhän me tehdään se. Saako oikein kysästä, että minkä takia juuri tämä kappale tänään?
2: No se on helvetin hyvä.
1: No se riittää mulle tämä peruste.
2: Eihän Irvinillä ole yhtään huonoa kappaletta.
1: No ei, olen samaa mieltä kyllä. Luulen, että tuolla linjoilla, joka kans kovasti on Irvin-fani, aina Irviniä pistää WhatsAppin puolelta ja pisti äskenkin itse asiassa viestiä, niin mä luulen, että se on kans samaa mieltä kyllä. Siellä on kuulemma huomenna joku Irvin jamit tuolla jossain.
2: Niin, mutta ne on tosta, kun lähdetään tästä menee niin kuin kotiopäin, niin Mutalassa. Taka ei se ole Mutalaa, kun Lavajärvellä siellä.
1: Jossain siellä. Ja ilmeisesti Etko on tarjolla haverin kultakasinolla. Että kyllä on pirskettä. Joo. Sitten.

0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta me laitetaan Lievästuoreen Liisa soimaan heti, jos vielä kerrot, että lähteekö terveisiä johonkin päin.
0: Lähtee Jussille ja Suskille tuohon Kyrösjärvelle ja sitten Jaskalle ja Päiville Sorvaan. Ja sitten Kossulle pistetään.
1: Sittenhän me pistetään näin. Hei, kiitoksia Kari, oikein paljon soitusta.
0: Noni, juu.
1: Palataan, moi.
0: Hyvä, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: lieves tuoreen Liisasta. Mennään lennosta seuraavaan puheluun. Sun viihtelee Mikko iltaa.
1: No Janne Lempäälästä, morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Kuis Lempäälässä hurisee?
1: No, piru hyvin.
0: Kerro nyt vähän lisää. Mikä on niin hienosti tänään?
1: No, tänään on hyvin pirusti, että olen saanut selkäni kuntoon, pystyn maanantaina jatkaan töitä duunissa ja...
0: Hyvä, erinomaista.
1: Ja ajattelin tässä lähteä kyllä työnantajalle terveisiä, että tuossa ajattelin toivoa hänelle komioita, mikä nyt löytyy sieltä, niin se saa soida tänne ihan radioissa mun kohdalta.
0: Komioita, onko kappaleella väliä?
1: Kai se sielu voisi olla.
0: Sehän on hyvä. Sehän on hyvä kappale. Joo, mitä kyllä, kyllä. Lähteekö muita terveisiä kuin työnantajalle vai mennäänkö me sille?
1: No lähtee kyllä terveisiä Tikanmäen tilalle ja mun sisaruksille, jos kuuntelee.
0: Hyvä. Selvä. Me mennään sillä Janne eteenpäin, niin mä kiitän sua ja lähettelen sinne päin mukavaa viikonlopun toivotusta.
1: Kiitos.
0: Hyvä, moro.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Ja Mikko, sun viihteelle iltaa.
2: No, Toni soittelee, moro.
1: Moro, moro. Mistä Toni soittelee?
2: Ruovedeltä, mökiltä täällä, pimeydestä soittelee.
1: Okei, pimeydestä. No joo, kyllä rupeaa olemaan. Aika pimeitä iltaa, mutta toivottavasti no, sulla on valot
2: siellä. Ei näe kuule 5 metriä eteen. Tämä on niin pimeä.
1: Sitten, kai sulla valot siellä onneksi on? Että.
2: Kyllä, meillä tässä on semmoinen sähkö- tai batterivalaisin, että vähän nähdään jotta.
1: Ei tarvi koko talvea olla pimeässä sitten, kun sekin joskus koettiin.
2: Ei onneksi, juu.
1: No niin. No mitäs viikonloppu tuo tullessaan?
2: Tänne tultiin kuule tänään serkun kanssa tänne niin mökillä ja ollaan täällä lämmitelty. Vähän oli työllä, sitten saatiin noin hormit vetämään ja vähän pukkas savua sisällä, mutta siitäkin selvittiin ja käytiin saunassa ja uituja. Ja nyt on kuule mökki lämpiänä ja tällainen. Ja nyt tässä kuunnellaan hyvää lähetystä ja hyvää musiikkia ja vähän maistellaan tuossa janajuominkeina.
1: Hyvä homma. Oliko hormit ihan kylminä vaan, ettei vetänyt, vai löysittekö jotain muuta selitystä, että miksei?
2: No ei löytynyt muuta, mutta se on. Kato, kun kaupunkilaispojat lähtee mökille, niin sehän ei heti selviä, että mikä se on sitten vasta jälkikäteen. Et joo, että ne olisi varmaan tarvinnut vähän etukäteen lämmitellä niitä, mutta kyllä me sitten saatiin ne onneksi vetämään.
1: No niin, se on hyvä se. No mitä ne kaupunkilaispojat nyt sitten Ruovedella haluaa oikein kuulla?
2: Löytyisikö Anssi Tikanmäki ja Aamulakeuksella?
1: Hyvä kysymys, sehän on piru hieno kappale.
2: Se on hieno kappale ja mulla on kyllä varallakin yksi, jos se ei löydy. Mutta
1: mä valitettavasti luulen, että sä joudut kyllä nyt varatoiveen heittää, ei meinaa löydy.
2: Varatoiveena olisi Kilpi, sielu tiskee tulta.
1: Sekin on hyvä kappale. Ei sulla niinku huonoja tule. Ja se löytyykin kuule vielä, niin mehän laitetaan se soi.
2: Ihan mahtavaa. Kiitos.
1: Hyvä. Pistäkö johonkin terveisiä vai mennäänkö heti kuuntelemaan?
2: Laitetaan terveiset äitille ja isälle ja Hillalle ja Saaralle ja Juusalle ja sitten vielä Tellulle ja Jukalle terveiset.
1: No niin, kiitos. Hei, jatkokaa siellä janojuomien nauttimista.
2: Kiitos paljon. Joo, kiitos. Kiitti.
1: Moro.
2: Moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Ja sun viihtelee Mikko, iltaa.
1: No Anna täältä Urjalan Möksyltä, morjesta.
0: No morjesta, morjesta. Hyvä. Urjalastakin soitellaan, niin mitäpä kuuluu?
1: No mitäpä tänne vähän flunssaa kärsitty viikko, mutta sauna, viina ja terva auttaa, eikö se niin sanota?
0: No näinhän sitä väitetään. Kyllä.
1: Voiton puolella, voiton puolella.
0: No niin, selvä, hyvä, että menee sitten ohitte. Onko nyt viikonlopulle sitten jotain suunnitelmia vielä vai otetaanko ihan hissun kissu?
1: No tänään käytiin vähän tässä Urjalan torilla ja huomenna meille tulee vähän kanttarelle ja pitäisi putsailla niitä ja tehdä semmoista hommaa, että ehkä kanttarellikastiketta ja lihamureketta olisi ruokana.
0: Okei, aika hyvän kuulun.
1: Ei huono.
0: Ei todellakaan. No sitten kuule, niitä kohti lähdetään ehdottomasti.
1: Joo, mutta olen tässä pitkään miettinyt, että löytyisikö se teiltä semmoinen toive kuin Sani.
0: Joo.
1: Ja jää.
0: Kato taas. Ei taas muista ulkoa. Kyllä se löytyy.
1: Löytyisikö oikeasti, vau.
0: Sekä laitetaan?
1: No sehän laitetaan, jos se kerran löytyy, kun mä oon miettinyt sitä pitkään, mutta kun en ole koskaan kuullut.
0: Joo, sittenhän me kuulessa täältä laitellaan ehdottomasti. Lähetäkö jotain terveisiä?
1: No minähän lähetän sitten tuonne Lempäälään Virpille ja Jarille. Ja sitten Paulalle ja Jounille ja Ruohiksen Minnalle.
0: No sitten.
1: Että näillähän me mennään.
0: Niin tehdään. Ei kiitos soitosta Urjalaan, mukavaa viikonloppua.
1: Mutta hei.
0: No?
1: Vielä vähän terveisiä.
0: Ole hyvä, kerro vaan.
1: Paljon kuunneltu niin sun radio jo vuosikaudet, niin Markku Tapioahan nyt ei voi unohtaa, eikä Vissyä. Me aina odotellaan Vissyn soittoa.
0: No ei,
1: ja
0: kyllä.
1: Varmaan tolle mun rakkaalle miehelle tuohon viereen tarvitsisi kanssa lähettää terveys.
0: Noni, selvä. Sitten.
1: Ja sunkin ääntä on ihan kiva kuunnella.
0: Tämäkin on mukava kuulla ja mukava kun soitit.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Että näin me mennään.
0: Jees, näin me tehdään. Kiitos paljon soitosta.
1: Hyvä. Kiitos.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja siinä kuunneltiin, kuulkaa Sania, ja kello on, kuulkaa, sen verran, että alkaa olla viimeisen illan kappaleen aika, ja se on Paranoid Black Sabbathilta, ei enempää eikä vähempää, se on Mumskan toive, ja se tulee tässä. Hei, tässä kohtaa ennen vikaa biisiä, meikäläinen lyö hanskat naulaan tämän illan osalta. Kiitos, kun olitte mukana koko 5 tuntia. Huomenna Oiva ottaa hommaa haltuun kello 18-22, joten jos et saanut silloin toivetta läpi, niin ei muuta kuin huomenna sitten kuulolle uudelleen. Ja muistakaahan, eli yksi toivo ja per toive per viikon loppu, niin pidetään homma sitten semmosena, ettei monia kertoja lähetellä saman viikon lopun aikana. Tämä vain yleisenä muistutuksena. Hei, ihan mahtavaa illan jatkoa. Kiitos, kun olit mukana, ja ollaan ihmisiksi taas ensi kertaa. Se on moro.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Are you ready? Born ready.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin. Radio Sun.
1: Sä

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Ehkä jotain sanoisin. Onnellinen olisin. Se päivä koittaa vielä.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.